0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Labas rytas, mėly kelyje radijo klausytojai. Po 7 valandų 15 minučių būtų puikus metas pradėti laidą Rytas kelyje. Tai ją pradėkime su žinoma puikia nuotaika. Tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas ir kad nieko valandų užteko, galbūt dar reikėtų kokios valandėlės. Tai linkiu kuo lengviau ir geriau įsivažiuoti į šią darbo dieną. Trumpai apie eismo situaciją sostinėje kryptimis miesto link. Turime nuo Grigiškių, turime nuo Lentvario gatvės, nuo ATR plento atvykstant, taip pat ir Eišiškių plentų į miesto link Geležinio Vilko gatvė iš tunelio, link Žagerio gatvės sankryžos Pilaitės prospektas į centrą, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, nuo Milačiaus gatvės vykstant Kareivių gatvė link Žirmūnų sankryžos, taip pat Geležinio Vilko gatvė važiuojant centro link ir Rukmergės gatvė Protarandės remontus turime jau nemažų spūščių. Uostamiestyje tuo tarpu link Jakužiedo nuo A13. Nuo Ermitažo, nuo Palangos atvykstant, taip pat ir nuo autostrados link Jakužiedo turime ir Jubilėjaus gatvėje nemažai spūščių, taip pat Rimkų gatvėje link Šilutės plento kantrybės ir Šilengių gindulių judantiems link miesto, taip pat šioks toks stoviniavimas yra užfiksuotas, avarijų kol kas nefiksuojame, tai gero visiems ir lengvo ryto kelyje. Turime 16 rugsėjo dieną, šiandien su vardadieniu sveikiname Eufemiją, Kiprijoną, Kornelijų, Liudmilą, Rimgaudą, Jogintę, Kamilę, Editą ir Kiprą. Daug populiarų vardų šiandien mini vardų dieną, tai nepraleisite progos, na, priversti nusišypsoti Liudmilą, Rimgaudą, Jogintę, Kamilę, Editą, Kiprą, Kiprijoną ir Eufemiją ir pasveikinę vardų dienos progą. Šiandien yra minima tarptautinio ozono sluoksnio apsaugos diena ir gvakamolės diena, tai kodėlgi nepapusryčiavus gvakamolė. Populiarus vėja ant skrebučių tepa žmonės, arba tiesiog paprastus avokadus supjausto. Tai šiandien minima guacamolės diena, tai neatsiejama Teksaso ir meksikietiškos virtuvės dalis. Ir žinoma, populiarus labai maisto patiekalas tiek Meksikoje ar Pietų Amerikoje. Tai galima paragauti šių tokių lotyniškų skonių šiandien minint guacamolės dieną. Tai kągi, įsivažiuokime, mėly bičiuliai, su trečiadieniu. Trumpa reklamė per trukėlė po jas grįžtame su muzika ir žinoma orų prognoze gražaus ir lengvo ryto.
2: Reklama. Artėja šventė? Užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
4: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
5: Aš myliu knygas, knygas LT.
6: Užsikišo kreuklę ar vonę. Sprendė.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt.

Noriu su jumis pasidalinti orų prognoze. Šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15 dieną iki jau iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, pajūryje iki 15 šilumos. Dieną iki 22 laipsnių šilumos. Mėly bičiuliai, primenu, valandos pabaigoje rubrika Atspėk per vieną sekundę. Laukiu jūsų dainų pasiūlymų, mėgstamų kūrinių, kuriuos norėtumėte išgirsti šios valandos pabaigoje ir klausytis, kaip bandys kiti kelyje radio klausytojai atspėti ir suprasti, kokia kitai daina išgirdė vos vieną jos akordą. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje 11 laipsnių, aukščiau 0. I'm

0: Radio Stotis. Trebuie.
1: Reklama. NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Reikia porolono, lovas grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.

0: Radaras.
1: Imkime kelyje radarą ir radaras mums rodo nemažas spūstis sostinėje atvykstant į sostinę nuo Grigiškių, Lingariūnų vieduko, taip pat Lentvario gatvė link Kirtimų gatvės, Kirtimų gatvė Lingariūnų vieduko, Savanorių prospektu nuo Kalno, Eišiškių plentu miesto link, Dariaus ir Girėno gatvės link Liepkalnio gatvė, čia link Dunojaus gatvės didelės spūstis nuo vakarinio aplinkelio važiuojant link Lazdynų tilto ir į Savanorių prospekto žiedą nuo Tūkstantmečio gatvės ir nuo Žirnių gatvės, nuo Lazdynų tilto ir nuo Žirnių gatvės atvykstant spūstys link pedagoginio žiedo Narbuto gatvė, Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės, Geležinio vilko gatvė iš tunelio Žalgirio gatvės link, taip pat Ukmirgės gatvė link Žalgirio gatvės, Geležinio vilko gatvė centro link Antakalnio ir Olandų gatvėse link Olandų žiedo spūstys ir taip pat Mokslininkų Geležinio vilko Molėtų plento sankryža stoviniuoja pro Tarandę Ukmirgės gatvė važiuojant apsišarvuokite kantrybę. Nieko naujo, nieko neįprasto, nieko rimto. Sostinėje, uostamiestyje vėlgi tie patys žaidėjai, tie patys pagrindiniai įtariamieji ir taikiniai radaro, tai žinoma, jakų žiedas nuo autostrados, nuo Jubilėjaus gatvės ir atriliktuoju atvykstant nuo Palangos teks pastoviniuoti Rinkų gatvėje, prisimenam ir jūs žinoma, link Šilutės plento, Statybininkų prospektas, Debreceno gatvė, link Šilutės plento, Vilniaus plentas, link Banginio žiedo, taip pat Mokyklos gatvė, link Tilžės ir Šilutės plento, atriliktasis kelias Liepų gatvės links, Lingiai Ginduliai, juda Liepų gatvės link ir stoviniuoja spūstyje. Taip pat Liepos gatvėje link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos turėsite šiek tiek pastoviniuoti Klaipėdos gatvė čia nuo Klipščių, taip vykstant link Liepojos gatvės irgi. Rytinis pikas Šiaurės prospektas, Liepų gatvės link, spūstis ir Joniškės gatvėje link Mokyklos gatvės. Prabangiųjų fotosesijų nesame užfiksavę nei sostinėje, nei uostamiestyje, bet aišku tai nereiškia, kad reikia pamesti galvą. Laikykime eismo taisyklių, gražaus ir lengvo visiems ryto. Grįžtame prie muzikos, valandos pabaigoje rubrika Atspėk per vieną sekundę, laukiu jūsų pasiūlymų, kurią dainą reikėtų pabandyti įveiklinti šioje rubrikoje mobiliosios linijos numeris 0611 42 22 2.
0: Kelyje radaras niekada nenuves tavęs blogais keliais.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Rubrikoje Atspėk per vieną sekundę mūsų klausytojos Astos pasiūlyta daina išduosi tiek, kad šios dainos autorius rytoj pristatys savo muzikinę naujieną kelyje radio eteryje, tai jeigu sekate mūsų socialiniuose tinkluose jau turite galbūt pranašumą šiokį tokį, bet dar reikės man ir žinokite dainos pavadinimą išgirsti, tai pasiklausom labai labai trumpos ištraukos iš šios dainos priedainio ir pabandykime atspėti, koks gi tai kūrinys. Tai tikiuosi, kad esate pasiruošę, pasigarsinkite radio imtuvus ir pasiklausom. Ir manau, kad buvo įmanoma balsą tikrai atpažinti šio atlikėjo. Na, dar kartelį pabandykime, galbūt praklausėte, reikia šiek tiek daugiau laiko, tai dabar dar kartelį sugrosiu trumpą ištraukėlę iš šios dainos. Ir manau, kad turime turėti teisingą atsakymą, tai atidarome tiesioginio eterio linijos numerį.
2: Tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Mūsų mobiliojo linija suskambėjo, labai norėčiau čia gyvame eteryje sulaukti jūsų skambučio, tai 0374222202, koksgi tai atlikėjas, vardas, pavardė ir dainos pavadinimas, manau, kad šiam rytui lengvam įsivažiavimui tikrai puikus pasiūlymas, tai laukiu jūsų skambučio, atrodo, kažką ir prikalbinome, paskambinti, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Taigi, Vitalijau, kokia gi daina čia buvo?
3: Linas Adomaitis, Vandenynai.
1: Vandenynai, esate visiškai teisus. Vitalijus, sveikinimai jums.
3: Dėkui.
1: Gerai, mes padarykime taip, gal po valandinio. Sugrokime šią dainą, nes nespėsime iki 8 valandos žinių. Gerai, Vitalijau?
3: Taip.
1: Ačiū jums už skambutį, gražaus ir lengvo ryto linkime Vitalijui. Tai Linas Adomaitis, Vandenynai, mėly bičiuliai, 4 minutės, ilga daina, o iki žinių 2 minutės liko, tai manau, kad bus protingiausia tai, jog po 8 valandos žinių išgirsite visą šią dainą nuo pradžios iki pabaigos, tad dabar su Two Pilots Riptide nuidėkime iki 8 valandos žinių. Gražaus ir lengvo visiems ryto.

0: kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas pasiklausyti kelyje radijo žinių. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno Husiais, trečiadienį apkaltino sukilėlius taikymus į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie Husių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Nauji susirėmimai tarp Irano remiamų Husių ir Saudo Arabijos remiamos Jemeno vyriausybės įtraukė Rijadą į kovas. Husiai paskelbė jūrų blokadą karalystę ir taikosi jos laivus Raudonojoje jūroje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad antradienio naktį NATO naikintuvų numušto drono tyrimas, kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detales. Trečiadienį LRT radijui sakė jis. Ministro teigimu taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą paleidimo vietą. Anot jo taip pat sutarta su Lenkija bendradarbiauti ir dalytis informaciją, mat jos pajūryje rastas sudužęs, neaiškios kilmės dronas. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį. Bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Tarybos išvakarėse prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Anot jo, svarbiausias aptariamas klausimas bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir tai, kas jau padaryta, ar jau turima pakankamai resursų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys trečiadienį išvyksta dvišaliam vizitui į Vašingtoną Jungtinės valstijas. Jo metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione. Žurnalistams vizito išvakarėse apie tai sakė Budrys. Paklaustas, ar Vašingtone Budrys susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubiju, jis susitikimų su konkrečiais asmenimis nedetalizavo. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija trečiadienį spręs ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudonvario dvare. Komisijos pirmininkės pavaduotoja Virginija Aleksiejūnė praėjusią savaitę BNS teigė, kad komisija yra gavusi Kauno rajono savivaldybės prašymą pradėti tyrimą. Tačiau jei pateiktos informacijos nepakaktų, komisijos posėdžio metu gali nuspręsti toliau rinkti papildomus duomenis. Pasak Aleksiejūnės, savivaldybė prašo įvertinti Raudonvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto pavaduotojo ūkiui Egidijaus Morkūno veiksmus, o savo ruoštų Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėl galimų pažeidimų yra taip pat kreipęsis į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą bei viešųjų pirkimų tarnybą. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Curtis, Илья.
1: Реклама. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Ρίτας και Λίγια.
1: Sakoma, žiovulys užkrečiama, tai jeigu klausydamiesi šio šaukinio nusižiovojote, viskas tvarkoje tada, mėly bičiuliai. Galiu jūs nuraminti. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Tai jau laidos antroji valanda ir pakalbėkime apie eismo situaciją. Sostinėje ir Uostamiestyje trumpai avarijų neturime, tai yra gera žinia, tuo tarpu spūsčių nemažai, tai nuo Grigiškių. Važiuojant Vilniaus link, Gariūnų gatvė iš miesto, taip pat Eišiškių plentu, link Dariaus ir Girėno gatvės, nuo vakarinio aplinkelio Oslo gatvės link Lazynų tiltų. Link Laisvės prospektų nuo Litexpo, Laisvės prospektas į Narbuto gatvę, Vargės gatvę, link Geležinio Vilko, link Žagirio gatvės sankryžos taip pat nemažai spūsčių važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Ozo gatvė, Kareivių gatvė, nuo Žirmūnų gatvės, taip pat Kalvarijų gatvė, link Kareivių ir Ozo sankryžos, Žirmūnų gatvė, link Šilo gatvės, Antakalnio gatvė, link Olandų žiedo. Rolandų gatvėje, link Olandų žiedo, tokios naujienos iš sostinės Uostamiestyje tuo tarpu nuo Sudmantų atvykstant link Jakų žiedo, taip pat ir nuo autostrados atvykstant nuo Jakų pačių jubilėjos gatvė 141 spūstys. Taip pat Rimkų gatvė link Šilutės plento turime spūstelių ir statybininkų prospektų Šilutės plento link Banginio žiedo, Mokyklos gatvėje avarija link Tilžės ir Šilutės plento važiuojant Joniškės gatvėje didelės spūstis dėl tos sukeltos avarijos Liepų gatvė judant link centro ir atidirbtuoju keliu judant link Liepų gatvės. Prie Stočio gatvėje turime prabangę fotosesiją netoli Klaipėdos autobusų stoties, tai nepapuolami kadrą, mėly bičiuliai. Tiek apie eismo situaciją, grįžtame prie muziką šią valandą. Taip pat jūs laukia orų prognozė 90 sekundžių, sporto rubrika ir savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai, metas orų prognozijai sinoptikai jau turi. Naujausia informacija, noriu ją su jumis žinoma ir pasidalinti.

Šiandien sinoptikų teigimu lietus tik tais vakariniuose rajonuose, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį trumpi lietus yra prognozija, jų galime sulaukti ir vakariniuose, ir rytiniuose rajonuose. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis truputį palis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, pajūryje iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, aukščiau 0, debesuota su pragiedruliais, sostinėje debesuota 11 laipsnių šilumos.

0: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigaminkbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigaminkbaldus.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Šarlotės Hornets ir toliau siejama su Domantu Saboniu, tačiau galimus mainus stabdo aukšti Sacramento Kings reikalavimai. Bleacher Report apžvalgininkas Jake'as Fisheris skelbia, kad Kings už lietuvį tikisi solidžios gražos ir kelių NBA naujokų biržos šaukimų. Tokios kainos šiuo metu nenori mokėti nei Hornets, nei kitos susidomėjusios komandos. O nesiniai agentus pakeitęs Sabonis taip pat tikisi naujo maksimalios vertės kontrakto, jei būtų išmainytas iš Sacramento. Rimas Kurtinaitis nutarė palikti Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Draugė su juo atsistatydina ir visas rinktinės štabas. Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Vakar Karabao taurėje galėjome stebėti keletą rungtynių. Liverpoolis namuose 3-1 sutriuškino Spursus, Reading futbolininkai 1-2 nusileido Brentfordui, Ipswichas 2-4 sužaidė su Arsenalu ir nusileido jiems, West Hamas namuose nusileido Fulhamui 3-2, Peterboro futbolininkai su Barnsley komanda sužaidė lygiosiomis 3-3, ten viskas sprendėsi baudinėse 7-6 rezultatu, Peterboro laimėjo baudinių seriją. Vakar La Ligoje buvo sužaistos kelerios rungtynės, Rajo Vallecano 2-1 namuose įveikė Barcelonos Espanyol, Alavės namuose nusileido Valencijai 1-0, Realas 3-2 išsaugojo sveiką kailį žaizdami prieš Elčią, šiandien Deporas prieš Sevilla, Atletico prieš Osasuna, Levante prieš Bilbao Athletic, Barcelona namuose priima Santandero Racing, Betis namuose priima Madrido Getafe, o Malagos futbolininkai žais prieš Villarreal. Daug ispaniško futbolo šiandien mūsų ekranuose, mes grįžtame prie muzikos. Gražaus ir lengvo visiems ryto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Mėly bičiuliai, palieku jūs su muzika, susigirdėsime 9. Svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose iš Lietuvos. Ir pasaulyje, jeigu kažką įdomau savo kelyje matote, nepalikite manęs. Nežinėje, mobiliosios linijos numeris 06 11 21 000.

0: kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 9 valandos metas pasiklausyti kelyje radijo žinių. Jungtinių valstijų ambasada antradienį išplatino perspėjimą, kuriame savo piliečiams rekomenduoja dar kartą įvertinti kelionių į Saudo Arabiją tikslingumą. Toks sprendimas priimtas Riadui paskelbus pavojų Mekos ir kituose regionuose dėl husių išpolių. Ambasados pranešime įspėjama apie Irano dronų ir raketų atakų prieš Jungtinių valstijų interesus, ginkluotų konfliktų, terorizmo, draudimų išvykti bei vietos įstatymų reglamentuojančių veiklą socialiniuose tinkluose keliamą riziką. Jame taip pat pabrėžiama, kad dėl terorizmo grėsmės į sienį su Jemenu vykti negalima. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad antradienio naktį NATO naikintuvų numušto drono tyrimas, kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detales. Trečiadienį LRT radijui sakė ministras. Jo teigimu taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą palydimo vietą. Anot Roberto Kauno taip pat sutarta su Lenkija bendradarbiauti ir dalytis informaciją. Matijos pajūryje rastas nulūžęs neaiškios kilmės dronas. Krašto apsaugos ministras atsisakė patvirtinti prielaidą. Kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes tam dar neturi įrodymų. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį. Bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Tarybos išvakarėse prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigė, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Anot jo svarbiausias aptariamas klausimas bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir tai, kas jau padaryta, ar jau turima pakankamai resursų. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija trečiadienį spręs ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudonvario dvare. Komisijos pirmininkės pavaduotoja Virginija Aleksejūnė praėjusią savaitę BNS teigė, kad komisija yra gavusi Kauno rajono savivaldybės prašymą pradėti tyrimą, tačiau jei pateiktos informacijos nepakaktų, komisijos posėdžio metu gali nuspręsti toliau rinkti papildomus duomenis. Pasak Aleksejūnės, savivaldybė prašo įvertinti Raudonvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto pavaduotojo ūkiui Egidijaus Morkūno veiksmus. Savo ruoštų Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėl galimų pažeidimų yra taip pat kreipęsis į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą bei viešųjų pirkimų tarnybą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį registruotas vienas bandymas neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų. Nu, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos. 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Mėly bičiuliai, aš viliuosi, kad ši trečioji laidos valanda ir devintoji šios dienos valanda leis šiek tiek atsikvėpti nuo tų spūsčių. Uostamiestyje šiek tiek jau ramiau, rytinis pikas atrodo praeityje, tai noriu palinkėti visiems sklandžios kelionės, kad ir kur šiuo metu beidėtumėte. Uostamiestyje tik reikėtų atkreipti dėmesį apie situaciją prie Stočio gatvėje, čia turime prie... prieš gaisinės saugos departamento pastato prabangėje fotosesiją, tai tokios naujienos iš uostamiesčio sostinėje tuo tarpu turime avariją Šiltnamių gatvėje, Briedžių gatvėje ir Taikos gatvėje, spūstys pagrindinėmis kryptimis, tai Galvonų gatvė, Linkozo gatvė, Sankryžos Kareivių gatvė, link Kalvarijų, Rozo Sankryžos, Laisvės prospektu link Žiedo, žinoma Savanorių, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų Žiedo, taip pat Batoro gatvė, link centro judant turime spūstį ir nuo Švitrigailos gatvės važiuojant Kudirkos gatvė, Ozo gatvė nuo Šeškinės, iš centro Geležinio Vilko gatvė judant iš centro Gariūnų gatvė į centrą Kalvarijų gatvė ir Geležinio Vilko gatvė iš centro. Važiuojant teks pastoviniuoti. Tokia eismo situacija ir informacija apie ją. Dabar metas lietuviškam interneto apžvelgimui. Tokią apžvalgą turime. Visada šios valandos pradžioje pasižiūrime, ko labiausiai ieško internete lietuviai. Turime oficialias Google, žinokite, Google... tą statistiką ir šiuo metu labiausiai domina lietuvius orai, ciklonas jau prieš porą valandų pradėta čia domėtis ciklonais ir naujausia sinoptikų prognozė dėl kitos savaitės yra nemaloni žinia pasikeis orai ir sako kardinaliai lietingi orai ateina į Lietuvą, tai trečiadienis išskiriama kaip tokia viena iš paskutiniųjų gražių dienų šią ir kitą savaitę, tikėkime, kad sinoptikai meluoja, taip pat Egidijus Dragūnas kitaip žinomas kaip Selas domina lietuvius jis parodė sūnų, vaizdo įrašą sulaukė milžiniško dėmesio rašo Rytas, TV3 rašo Egidijus Dragūnas Sel parodė saugusį sūnų pasipylė komentarai, taip pat lietuvius labai domina pensija 2000 kartų į paiešką įvesta ir čia, ką pavyksta rasti, tai straipsnius apie Raisą Šarkienį ir jie atskleidė, kokią pensiją gauna, teigiama, kad Delfi rašo, kad jį patenka į skurdo ribą, taip pat atskleidė, kad nieko negalime įpirkti. Raisa Šarkienė atskleidė, kokią pensiją gauna. Tai ir tai domina lietuvius. Pensija, Egidijus Dragūnas ir orai apie cikloną. Labai daug paklausų, paieškų internete, tad trumpa eismo situacijos apžvalga baigta. Grįžtame prie muzikos, prie smagių reikalų.
0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su... Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Metas orų prognozijai. Šiandien vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis visoje Lietuvoje daug maž yra numatomi. Dieną vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Na, į Lietuvą atkeliauja atmosferos frontas ir jis atneš mums lietų. Apie tai ir interneto apžvalgoje turėjome informacijos, lietuviam įdomus orų pokyčiai. Tai tikiuosi, kad vertinga ši orų informacija jums, mėly kelyje radijo klausytojai. Uostamiestyje šiuo metu 14, sostinėje 12 aukščiau nulio.

0: Reklama. Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
1: Eurovizijos sensacija – Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

Rubrikoje šiandien verta žinoti, pakalbėkime apie tai, kad bibliotekos knygas grąžinti reikia laiku. Na, arba maždaug per 132 metus. Vienas amerikietis į biblioteką grąžino 1894 metais, 1894 metais išduotą žurnalą. Biblioteka paskaičiavo, kad už 48 tūkstančius dienų vėlavimo jam būtų tekę susimokėti daugiau nei 12 tūkstančių dolerių baudą. Aš atsidariau vieną internetinį puslapį, kuriame galima paskaičiuoti pinigų nuvertėjimą apie Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Kalbant, tai tais laikais, 1894 metais, 12 tūkstančių dolerių, kaip šiandien būtų pusė milijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Laimei, biblioteka šiuo metu delspinigių nebeskaičiuoja. Taigi, jei namuose turit kokią nors bibliotekos knygą nuo, pavyzdžiui, 98-ųjų praėjusio amžiaus metų, dar ne viskas prarasta. Nu dabar apie visą šitą istoriją. Taigi, žurnalas yra 1894 metų rugsėjo mėnesio The Century Illustrated Monthly Magazine numeris. Jis buvo išduotas Konkordo viešojoje bibliotekoje naujajame Hampshire, Jungtinėse Amerikos valstijose. Ant leidinio net išlikęs bibliotekos lipdukas su taisykle, kad periodinį leidinį galima laikyti tik vieną savaitę. Na, o galutinis rezultatas jis buvo grąžintas po 48220 dienų, arba daugiau nei 132 metų. NBC iš Chicago rašo, kad įdomiausia yra pats vyras, kuris tą žurnalą grąžino. Tai 84 metų Jonas Hansonas, gyvenantis Barringtono mieste. Jis pasakojo, kad žurnalą savo namuose rado dar 1966 metais, kai kraustėsi iš kito miesto. Ir iki šiol neturi jokio žalio supratimo, kaip pas jį atsirado šis žurnalas. Jis svarstė, kad galbūt žurnalą kažkas jam padvonojo, galbūt jis buvo paimtas iš krūvos nemokamų knygų, o gal kažkaip pateko jo šeimos daiktus. Dar juokingiau, kad šis žmogelis Jonas Jensenas sako, jog yra didelis knygų mėgėjas. Jis pasakojo, kad paprastai vienu metu skaito maždaug 3 knygas, o gyrėsi, kad jaunystėje net prisimindavo kiekvienos knygos puslapį, kuriame sustojo, todėl niekada nereikėdavo skirtuko. Na, o pats žurnalas pasirodė esantis gana įdomus istorinis dokumentas. Jame buvo įvairių to meto tekstų, poezijos, esė, naujienų ir kitų straipsnių. Bibliotekininkė Jennifer Needham ypač sudomino straipsnis apie tuo metu miestuose populiarėjančią žaidimo aikšteles prie valstybinių mokyklų. 19 amžiaus pabaigoje buvo diskutuojama, ar vaikams apskritai reikia lauko ir dvių žaisti. Ir NBC iš Chicago rašo, kad atsiranda dar viena tokia netikėta detalė. Žurnalo puslapiuose buvo galima pastebėti, kad kai kurios vietos nuspalvintos kreidelėmis. Tarsi žurnalą kažkada būtų turėjęs vaikas. Pats Jonas Hansonas žurnalą atnešęs į biblioteką sakė, kad nemažai to žurnalo perskaitė ir jam pasirodė keista matyti tuos vaikų paliktus pėdsakus. Na, dabar apie baudą. Jeigu būtų taikoma tuo metu galėjusi sistema, už 48220 dienų vėlavimą būtų susidariusi maždaug 12055 Jungtinių valstijų dolerių bauda. Tai yra maždaug 25 centai už kiekvieną vėlavimo dieną. Tačiau čia Jonui Hansonui nuskilo kaip reikiant. Nuo šių metų rugsėjo pirmosios dienos Konkordo miesto biblioteka pradėjo metų trukmės baudų išaldymo eksperimentą. Todėl šis žmogus, sako, išgirdo apie tai ir rugsėjo 10 dieną atnešė į biblioteką šį žurnalą. Ir suprato, kad už tokį istorinį vėlavimą mokėti nebereikės. Hansonas pats sakė, kad perskaitė apie šitą akciją vietinėme laikraštyje ir pagalvojo maždaug, na, dabar turbūt pats geriausias metas būtų grąžinti šį žurnalą. O biblioteka, beje, žurnalo atgal į lentyną jau nebedės, neberizikuos vėl prarasti šį svarbų leidinį 132 metams. Greičiausiai teigia, biblioteka bus eksponuojamas šioje bibliotekoje, kur saugomi su miesto istorija susiję dokumentai. Bibliotekos darbuotojai mano, kad toks 132 metų vėlavimas jau pats savaime yra bibliotekos istorijos dalis. Ir dar, Konkordo viešoji biblioteka buvo įkurta 1873 metais. Taigi, kai šis žurnalas buvo išduotas 1894, pati biblioteka gyvavo vos apie 20 metų. Tai paieškokite savo namų bibliotekos ir neturite knygų užsilikusių nuo senų laikų. Aš manau, jeigu jas gražinsite, tapsite tokiu net ir herojumi miesto, beje, verta gražinti pasiskolintas knygas. Tokia rubrika šiandien verta žinoti, tokia ir pamokanti, kad niekada nebus per vėlu padaryti gerą darbą, mėly bičiuliai. Tad susigirdėsime 10 valandą žiniose. Lėkite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
1: Šalyje šiuo metu lygiai 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Krašto apsaugos ministerija pasirašė pramoninio bendradarbiavimo susitarimą su KNDS Friends, pagal kurį Lietuvoje numatoma investuoti 12 milijonų eurų į specializuotų Cezar artilerijos sistemų remonto dirbtuvių statybą ir įrangą. Kaip trečiadienį pranešė ministerija, pagal susitarimą Lietuvoje bus įrengtos Cezar sistemų remonto dirbtuvės skirtos kritinių elektroninių ir hidraulinių komponentų remontui. Ministerijos teigimu, tai leis sudėtingų artilerijos sistemų techninę priežiūrą ir remontą vykdyti Lietuvoje, sutrumpinti remonto laiką. Vokietijos šiaurės vakaruose esančio Steinhudes ežero pakrantėje radus sudužusio drono dalių vyksta didelė policijos operacija, antradienį paskelbė vokiečių portalas Bild. Šiuo metu gausios pareigūnų pajėgos ieško kitų nuolaužų žemės kriminalinės policijos biuro duomenimis. Dronas nukrito negyvenamoje atviroje teritorijoje. Ši teritorija yra už maždaug kilometro nuo Vokietijos kariuomenės aviacijos bazės. Tai leidiniui Bild patvirtino Bundesveras. Kaip pranešama, tyrėjams apie radinį buvo žinoma jau nuo pirmadienio. Policijos teigimu, iki šiol nėra jokių požymių, kad gyventojams grėstų pavojus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad antradienio naktį NATO naikintuvų numušto drono tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detales. Apie tai LRT radijui sakė jis. Ministro teigimu taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimo paleidimo vietą. Anot Roberto Kauno taip pat sutarta su Lenkija bendradarbiauti ir dalytis informaciją, mat jos pajūryje rastas sudužęs neaiškios kilmės dronas. Krašto apsaugos ministras atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes tam dar neturys įrodymų. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija trečiadienį spręs, ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkės pavaduotoja Virginija Aleksejūnė praėjusią savaitę BNS teigia, kad komisija yra gavusi Kauno rajono savivaldybės prašymą pradėti tyrimą. Tačiau jei pateiktos informacijos nepakaktų, komisija posėdžio metu gali nuspręsti toliau rinkti papildomus duomenis. Pasak Aleksejūnės, savivaldybė prašo įvertinti Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto pavaduotojo ūkiui Egidijaus Morkūno veiksmus. Savo ruoštų Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėl galimų pažeidimų yra taip pat kreipęsis į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą bei viešųjų pirkimų tarnybą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį registruotas vienas bandymas neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kitos naujienos vidurdienį. O šias žinias parengime pagal BNS pateiktus pranešimus. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje.

0: 9.10.
1: Reklama.
2: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia gi akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
2: Laida Rytas kelyje skaičiau ketvirtąją valandą ir šiai kolegijai net dažniausiai pristatyti nereikia, nes pradeda visada juoku laida. Ne?
3: Šiandien tu nejuokingas.
2: A, tai va, gerai. Tvarko, šiandien labai surimtėsime, mėly bičiuliai, viskas smagumai baigėsi, ne, jokauju, iš tikrųjų. Turim jums dovanų.
3: Man tai negaizink čia mūsų klausytojų.
2: Turim dovanų, turim Bela Labą, turim lietuvišką naujieną beje.
3: Turim Džian, šiandien pas mus pokalbis vyks, bet iki to pokalbio dar turime mes daug ką nuveikti. Tai mes tikrai dar turime Bela Lab prizą, tai yra pirmo ir antro tipo kolageną, kruopščiai atrinktą formulę su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais ir sukurta kasdieniam balansui rūpesčiai savimi. Ir mes tą Bela Lab priziuką šiandien vienam iš jūsų taip pat atiduosime, bet reikia nusipelnyti pas mus šiek tiek prizų.
2: Jo, iš tikrųjų reikia ir patarimų, mėly bičiuliai, yra tokia problema, kad yra...
3: Ir kad yra mantas. Ir jis sakė man ką tik prieš 5 minutes, kad aš nemėgstu galvoti. Ir jisai, žinokit, va mes turim, jisai mėgsta pasigūglinti, paklausti dirbtinio intelekto. Tai kad jam nereiktų to daryti, jam reikia idėjų. Ir mes šiandien baigmėgtis man tai.
2: Aš nesakiau, kad nemėgstu, kaip ten nemėgstu galvoti.
3: Tu sakėjai, kad nemėgsti galvoti.
2: Aš sakiau, kad ta prasme, aš taip reikia konkretumo. Žodžiu, esmė, reikia draugo, ar ne, gimtadienis. Beje, vieno mano draugo ir yra gimtadienis šiandien, tai sveikinimai su gimimo diena. Tai...
3: Ir vat būtent dėl to, atsiprašau, kad tave pertraukiau, man labai norisi pasakyti, dėl to, kad tavo draugo gimtadienis, tai man tas su tokia problemytė susituria. Vat įsivaizduokit, reikia dovanų. Arba reikia sugalvoti kažkokį tai gimtadienį, kažkokį tai sveikinimą. Ir mūsų šiandienos vat, iš to ir gimė tema, kad turim 50 eurų biudžetą.
2: Nei daug, nei mažai.
3: Nei daug, nei mažai.
2: Bet neskaudėtų visiems mūsų.
3: Taip, taip. Kartais į draugam galima tiek investuoti,
2: būtent.
3: Ne? Taip, tai vat, ką jūs darytumėt, jeigu reikėtų pasveikinti draugą, draugę, nežinau, mamą, tėtį, giminaitį, kažką, žodžiu, kažkokį tai žmogų, kurio yra gimtadienis, būtent su gimtadieniu. Ar tai būtų kažkokia tai dovana? Ką tu man tai darytum?
2: Aš šiuo atveju manau, kad paieškočiau poro bilietų į krepšinio rungtynes Kaune, nes ne Kaune gyvena, tai sakyčiau, Žalgirio arena laikas. Aš sakau, nuo žmogaus priklauso.
3: Taip, labai.
2: Pagalvokit, gal ir jūsų kokio draugo ar draugės gimtadienis artėja ir va turite 50 eurų. Kokia būtų dovana, jūs ką tokio esate sugalvoję, gal jau nupirkę esate už tą minėtą pinigų sumą.
3: Arba gal tiesiog kaip praleisti, gal mėgstat laiką.
2: Jo, nebūtinai.
3: Pavyzdžiui, daiktis. Mes su draugėm, aš nežinau, kas čia taip, sakykime, per 8 metus turbūt draugystės, jeigu ne daugiau, mums tiesiog natūraliai gimė toks dalykas, kad jeigu yra kažkurios gimtadienis, čia jau turbūt kiekviena žino, kad tai bus, bet vis tiek vaidina, kad nežino, kad tai bus, tai mes tiesiog visą laiką gėlyčių padovanojam, kažkokį tai tenais...
2: Kažką prie gėlyčių.
3: Kažką prie gėlyčių, ar ten kokį tortuką, ar kažką tai kitko, žodžiu, kažką paskanaut, kažką tai gal pagrukšnot, vat kažkokį tai tokį vat su gėlytėm, žinai, kai dovanoji, ir tiesiog kažkokį tai laiko praleidimą. Tai ar tai mes susirinkam kažkur, pabūnam kartu, paveikiam kažką. Tai vat visą laiką ir žinok, per kiekvieną gimtadienį. Ir aš žinau, kad kiekvienos iš mūsų gimtadienis bus ir bus tas pats. Ir kiekviena vaidina, kad nežino, kad nelaukia savo tų draugių atvykstant arba kažkos organizuojant. Žinai, kai sėdi prie stalo ir, nu tai kaip tau gyvenime sekasi. Ir tada gauni gėlyčių po 5 minučių slapta ištruktų iš stalo ir,
2: Tai va,
3: bet labai smagu.
2: Labai smagu. Svarbiausia, aš manau tokiu atveju, kad prisimena, kad tavo gimtadienis ir parodo tokį žestą. Tai, mėly bičiuliai, laukiam jūsų pasiūlymo. Nuostabi, puikiausia gimtadienio dovana už 50 eurų pinigėlių. Vienam iš jūsų žino, ir tie 50 eurų nėra čiesta. Tai, mėly bičiuliai, laukiam jūsų pasiūlymo. Nuostabi, puikiausia gimtadienio dovana už 50 eurų pinigėlių. Vienam iš jūsų žino, ir tie 50 eurų nėra čia iš oro ištraukti.

0: Nu, papildomai gerai, apie Gian, tai iš tikrųjų noriu labai padėkoti šiai mūsų, jau galima sakyti, radio draugiai, už tai kaip paprasta suderinti pokalbius, kaip atrodo paprastas žmogus ir, žinokite, labai viskas paprastai, greitai pakalbės su mumis Gian, pristatys kūrinį gailą, čia kartu su Roku Jansonu sukurta daina, tai jau savaitę sukasi lietuviškame YouTube ir visai neblogai 100 tūkstančių peržiūrų.
1: Tai,
0: Na štai, mėly bičiuliai, tai išgirsite šią dainą ir kelyje radio eterį, žinoma, Gretos balsą, tad likite kartu ir, žinoma, laukiame jūsų žinučių į mobiliją liniją numeriais 06114222 arba 06111200 su pasiūlymais puiki gimtadienio dovana už 50 eurų, pagalvokit, galbūt ir jūsų kokio draugo ar draugės gimtadienis artėja, ką planuojate padovanoti ir taip pat galite su mumis susisiekti Facebook ar Instagramu, vienam iš jūsų valandos pabaigoje dovanos iš BLA pirmojo ir antrojo tipo kolagenas.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
3: Sunkioji banga, tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20.

0: Mili bičiuliai, turime gerą naujieną tiems, kurie šiuo metu dairosi naujų namų Kaune ar ieško investicijos į nekilnojamą į turtą. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
2: Naujapilis yra naujas dvigabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvė 147. Tai yra vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta. Tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien papasakosime jums daugiau apie pirmojo aukšto butus ir dvėmis privačiamis terasomis. Ir į tą terasą iš to buto galėsite patys išeiti ryte, atsigerti kavytės ar tiesiog papusryčiauti, pavakarieniauti, kai šilčiau, pasistatyti lauko baltus, auginti augaliukus. Tiesiog turėti savo privačią erdvę po atviru dangumi. Tarsi gyventumėt bute, bet kartu turėtumėt ir dalelę nuo savo namo.
0: Ir visa tai Žaliakalnyje. Netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, Žalumos ir gamtos kaiminystė. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinktis skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, Taigi pirmojo aukšto butai su terasomis verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau.
2: Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Ši atlikėja šiais metais surengs vieną turbūt iš spūdingiausių koncertų Lietuvos muzikos istorijoje. Taip, visiškai teisingai, lietuviškoje naujienoje GN.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kokiomis nuotaikomis, koks jūsų rytas? Kur pagavome šiuo metu jūs?
3: Šunį šukavau ir jinai labai nenori, kad aš ją šukuosiu, tai jinai visokius garsus leidžiat.
1: Tai visiškai negaila iš
2: tikrųjų. O kokios veislės šuniukas?
3: Rytų Europos aviganio mišrūnė, bet jau labai sena tokia pavargėlė, viską tingi daryti, tik netingi ant kitų šunų loti.
1: Tai labai, labai svarbus šuniško gyvenimo elementas, tai pripažinti.
3: Tikrai, taip.
1: Gerai, kągi, labai smagu, kad pildote mūsų lietuviškų dainų grojaraštį ir daina pavadinimu Gaila. Iš tikrųjų, mes čia prieš šį pokalbį tris kartus gal prasukome tą videoklipą.
2: Labai patiko mums
1: visai. Wow,
3: wow. O, ačiū labai,
1: gerai.
3: Ačiū labai.
1: Ten regbio aikštynė viskas vyko, sakykit, kaip pavyko suvaldyti tokį būrį regbio žaidėjų. Jo. Ir ar buvo ten čiužinys toj scenai padėtas jums?
3: Jo, čiužinys iš tikrųjų buvo ir ten žaidė Vilnius regbio klubo Geležinė Vilko, Kauno regbio Ąžuolo komanda bei Vilnius regbio akademijos žaidėjai. Tai šita, iš tikrųjų, vyrukai visiškai nerealus. Visi iš pažiūros atrodo, kad tikrai būtų baisu prasilenkt naskį gatvę, jeigu kažką negero pasakytum netyčia, bet nuostabaus šiltumo žmonės labai nuoširdus, paprasti visiškai ir buvo labai prastas oras, bet jie vis tiek nusprendė visą laiką atbuvo, be jokių priekaištų, be nieko ir labai smagus pats filmavimas vyko.
2: O tai kodėl čia tokia idėja kilo? Kuo ta daina Gaila yra susijusi su ta regbio visu žaidimu?
3: Čia šiaip reiktų režisieriaus Roko Makarevičius, nes man sakė kažkada, jeigu kas nors suklausti, jis sakykit, tegu jį kreipiasi. Bet aš, nes mes ilgai gavom šitai dainai idėją klipo ir labai kažkaip surezonavo iš tikrųjų ta jo idėja ir aš vėliau pagalvojau, kad galbūt dėl to, kad pati daina irgi yra tokia aistringa, kaip čia, apie aistringus santykius, kurie įvyksta labai greit, kaip ir žaidime, tokie žvėriški ir tada jie gan greit ir užsigesina. Ir dažniausiai, kuo greičiau užsilepsnuoja santykiai, to dažniausiai būna skaudesnė ir kaip čia jų pabaiga.
1: Na ir smagu iš tikrųjų, kad po ilgesnės tokios kūrybinės pertraukos džiuginė savo fanus ir žinoma mūsų radijo stoti naujomis dainomis, tai artėja vienas turbūt ar ne iš didžiausių koncertų šiais metais ir beje, na, teko skaityti šio koncerto prašymą, paminėjai tokią vieną svarbią detalę, kad anksčiau kalėdas, naujosius metus ar ne skirdavai laikui su artimaisiais, tačiau šiemet kiek kitokia ar ne situacija gruodžio 26 Žalgirio arenoje, ar galėtum pasidalinti savo mintimis apie šį artėjantį koncertą?
3: Jo, iš tikrųjų, tai yra pirmas koncertas, kuris vyks per būtent šitą šventes, nes jokių privačių renginių niekada nieko negrodavom ir neiškeisdavom į šventes, bet tiesiog taip sukrito kortas ir kažkaip pagalvom, kad nėra geresnės progos nei kalėdų antra diena, gruodžio 26 diena, dar ir šeštadienis gaunasi. Nes jeigu būt pakučiavoja, pakoledoja, tai ir nėra smagesnės dienos, kada susitiks su savo klausytojais. O mano klausytojai, nežinau, aš esu nekartą minėjęs, kad labai dažnai turiu tokį ryšį su klausytojais, jaučiuos lygiai būtų arba mano paralelinė versija, arba tiesiog mano šeima. Tai aš iš tikrųjų manau, kad daug ko nepraleisiu, nebūdama prie kūčių stalo.
1: Na ir antroji kalėdų diena dažniausiai būna ta tokia su draugais galima jau legaliai visiškai susitikti be jokių ten priekaištų, tai smagu iš tikrųjų ir vakar prasidėjo ar ne ir prekyba bilietais į šį koncertą, kaip pati jautiesi artėjančiam koncertui, ar jau esi susidėliojusi viską savo galvoje, kaip bus, ar dar tik tais pradžia pasiruošimo?
3: Jo, aš jį buvau realistiškai ir žiūrėjau labai kaip čia. Galbūt realistiškai, nežinau, turbūt nerealistiškai, nes pradžiai galvojau, kad iš tikrųjų nesitikėjau jokių didelių pardavimų ar kažkokių tenais antplūdžių žmonių. Tiesiog paleidom tas bilietus ir pirmą valandą, kad nespoksočiau į ekraną ir nestresuočiau, tiesiog išėjau su šuniu pasivaikščiot ir grįžus nepilnai nepilnai valandų sužinojau, kad visi mūsų pirmi tūkstantis pigesnių bilietų, kurios buvom paleidę, buvo išparduoti, tai man toks biškiai buvo mini šokas ir gerąją prasme, bet ir stresiuko dėl to, kad vis tiek atsakomybė didelė prieš klausytojus šitą dieną daryti koncertą, tai ir džiaugsmo, ir nerimo yra vieną momentą, bet faktas, kad jaučiuos labiau dėkinga.
2: Aš manau, kad visi pakiliom nuotaikom bus po švenčių atėję, tai tikrai ir mėgausis kiekvieną akimirką tam koncerte.
1: Čia aš nebijoju daugelį paskutinius taškus sudėlio, ką vykti per kalėdas tavo ši naujieną. Gerai, mes norim tokio klausimo tavęs paklausti. Gian, ar turi mėgstamiausią savo dainą?
3: Savo?
1: Jo, būtent.
3: Aš visada sakau, kad man mano dainos visos patinka, jas tiesiog kaip skirtingi etapai. Bet jeigu va, tai pridėtų man ginklą prie galvos ir lieptis jungti, tai ta daina būtų trūkti.
1: Trūkti?
3: Jo, čia mūsų tokia daina nėra jinai labai populiari, bet kažkaip aš jos kaip klausu, atrodo kartais, kad ne aš pati parašiau, o tiesiog man kaip net ne kaip daina skamba, kaip kažkokia emocija. Tai labai dažnai, kai stresuoju, įsijungi tą dainą.
1: Na, sužinojame šiandien apie tave daug gražių dalykų, kad esi tokia kaip ir mes, jaudinamės dėl visokių dalykų ir tas koncertas ar ne, vis tiek atsakomybė, tai mes džiaugiamės dėl tavęs, kad galėsime tai išvysti scenoje, sužinojame ir tavo dainą ir kad šuniuką turi, tai super, puikus pokalbis.
3: Jo, šuniuką, kuris liepa mane kasyti štisai vakausiai šneku.
1: Tai gerų dienų ir tau, sėkmės ateities projektuose, tikimės sulaukti ir daugiau už tave. Naujienų pasiekite, mėly bičiuliai, Gian socialiniuose tinkluose, užsukite į YouTube, pamatykite apie tą klipą, kurį kalbėjome.
2: Žinokit, man tai labai patiko klipas.
1: Jo, užsukit,
2: tikrai,
1: pažiūrėkit.
2: Man taip nuotika rytinę pakėlė, aš nežinau, jo. Nors gal daina ir nėra labai tenais, nu kaip čia, nėra tokia džiugi, vis tiek gaila ir visa kita, bet jau klipas, tai... Kaip filmuką žiūrėt.
1: Jo, puikiai dera. Gerai, dar vienas paskutinis dalykas, norėtume išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
3: Aš linkiu radio klausytojams, kad visa, nesvarbu, kokia situacija bebūtų, žmonės mokėtų išlikti savimi, nes turbūt šitam laikotarpiu tai yra viena svarbiausia ir būtiniausia, vienas svarbiausia ir būtiniausia dalykų.
1: Ačiū už šį pokalbį, ačiū už palinkėjimą, gražios jums dienos, eteryje Gian Gaila, iki kitų kartų.
3: Ačiū, iki.
2: Iki.

0: Radyo Stotis geliyor.
1: Taip, mėly bičiuliai, grįžtame po pokalbio su Gian į Kelyje radio eterį. Primename, kad turime jums dovanų pirmojo antrojo tipo kolagenus ir daliname savo versijomis. Idealus gimtadienis, ideali gimtadienio dovana už 50 eurų. Aš du bilietus Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Žalgirio arenoje draugui padovanočiau. Jo gilė.
2: Aš sakiau, kad aš gėlyčiau ten kažkokią mini dovanėlę ir tiesiog praleidimą laiką kartu.
1: Puiku, puiku, tai...
2: Pasiklausom dar Petras, kaip visą laiką rimuota mums žinutė, netgi dvi.
1: Pasiklausykit.
3: Dovanai, kaip 50 eurų biudžetas yra, dovanų kuponas išeina lengva ranka. Jei ranka sunkesnė ir dovanų kuponai nelimpa, tai nusiperku gražų vokelį, įdedu pinigėlį, kad jubiliatas išpildytų savo norelį.
1: Gerai, mes atrodo turime ir skambutį. Ne, nepavyko.
2: Tada laukiam, kol Petras pakalbės ir vat, padėjo telefono ragelį. Dabar žiūrėkit, dar vienas yra.
3: Šau be dovanų. Dalyvauju, nes čia labai smagu.
1: Mėly bičiuliai, tai dalyvaukit ir jūs, dar turime laiko ir vienam iš jūsų valandos pabaigoje padovanosime.
2: Oi, Petrai, jūs taip pirmojo... man pralinksminat nuotiką
1: jo,
2: rytais.
1: Petrai, jūs šaunuoliai. Visi esat kelyje radio klausytojai šaunuoliai, tai laukiam jūsų žinučių. Ir dar turime laiko, pasiklausykime muzikos ir paskelbsime nugalėtoją. Vienam iš jūsų atsiūsime pirmojo antrojo. Dabar skamba, gerai, pabandom atsiliep, dabar pabandom.
2: Ne, ir vi- kas čia daros? Man tai tu nemoki ragelio pakelti.
1: Nemoku žalio paspaus. Gerai, viskas. Groja muzika, laukiam jūsų žinučiai mobilėje, linija Facebook'ą ar Instagram'ą.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
3: Taip, mėly bičiuliai, ačiū Jums visiems už pasiūlymus. Bandėme išsiaiškinti, kokia yra idealiausia gimtadienio dovana už 50 eurų. Ir viena mūsų klausytoja, kuriai taip pat padovanosime jai pirmojo antrojo tipo kolagenus, atsižvelgdama turbūt į artėjančią orų prognozę, kad į Lietuvą artėja ciklonas. Mato, šiandien graži dar saulėta diena, bet sinoptikai teigia, kad čia šioje savaitėje paskutinė tokia.
4: Bet žinai, kad kiekvieną dieną sako, kiek skaito mes tos orus, tiek sako, kiekvieną dieną gali lyt. Nėra taip, kad lis visą laiką, tiesiog gali lyt.
3: Man patinka, kad kai kur trumpilietus.
4: Kai kur.
3: Tai gal Lenkijoje, gal
4: bet, žinot,
3: Vengrijoje.
4: Čia visą laiką, žinai, kaip reikia, jeigu turi skėti, tai nelyja.
3: Jo.
4: Jeigu neturi skėčio, tai lyja. Tai visą laiką turėkit skėti ir pas mus Lietuvoje niekada nelis.
3: Taip. Jums patikė atsakymą mūsų.
4: Prašau.
3: Viskas turit. Gerai, tai Neringa mums paskambino ir labai praktiškai pasižiūrėjo už 50 eurų skėti dovanų draugui arba draugiai, nes artėja lietus, tai ir prasti orai turbūt, kalbant apie kritulius, bet nėra blogo oro, jeigu yra skėtis ar ne. Ir sakau, tai Neringa, sveikinam jūs, jums atitenka pirmojo ir antrojo tipo kolagenas, tai mūsų prizas, kurį įsteigė Bella Lab.
4: Taip, ir jeigu aktyvus gyvenimo tempas primena, kad svarbu nuosekliai rūpintis savo kūnu, tai Bella Lab pirmo ir antro tipo kolagenas sujungia du kolageno tipus vienoje formulėje ir padės jums sveiką gyvenimo būdą palaikyti ir tą tempą atlaikyti. Pirmo tipo kolagenas natūraliai randamas odoje, kauluose ir jungiamajame audinyje, o antro tipo kolagenas yra pagrindinė kremzlė sudedamoji dalis. Kartu jie papildo vienas kitą ir gali būti svarbi kasdienės mitybos dalis. Su Bella Lab net ir maži sprendimai gali padėti palaikyti gerą savijautą ir todėl mes jums ir dovanojame. Viską galite rasti bellab.lt.
3: Dar kartelį sveikinimai klausytojai Neringai, su jumis susisieksime mobiliuoju telefonu dėl prizo atsiėmimo galimybių reikalų. Aš atsisveikinu su jumis, mėly bičiuliai, tariu iki rytojaus.
4: Aš neatsisveikinu su jumis, tariu dar kartelį labas rytelis ir važiuojame nieko rimto.
3: Nieko rimto nuo 11 su jo gile, gero to eterio laiko, mėly bičiuliai, gražaus trečiadienio. Iki.
4: Iki.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.
4: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Startame su nieko rimto laida, turime 11 minučių po 11 valandos. Tikiuosi, kad jūsų rytas geras, trečiadienis jau įpusėjame savaitę ir kad gera nuotaika išliks iki pat penktadienio. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, ką verta šiandien žinoti ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik matote, kad kažkas įvyksta kelyje, drąsiai mane galite apie tai informuoti, o dabar keliam toliau su gera muzika.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Vairuotojau, atlikdamas bet kokį manevrą, rodyk posūkio signalą.
1: Radio stotis.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien vakariniuose rajonuose truputį gali palynoti, temperatūra bus išties šilta apie 19-24 laipsnius šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, temperatūra šiek tiek pakris, bus apie 15-20 laipsnius šilumos. Penktadienį vėlgi vietomis truputį palynos, pajūryje šils iki 15, kitur gali iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Vilniuje 16, Kaune 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O Dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Ευκαιρία.
1: Γιόγκυλα.
2: Rubrika, ką verta šiandien žinoti, keliauja pas jūs į eterį ir šiandien pagalvojau, kad, na žinot, į pusėje kartais savaitę jau mes kokio apsiperkam maisto, gal kokį šeštadienį, sekmadienį, nežinau kaip darote jūs, ir paskiau jau reikia sukti galvą, galvoti, kaip čia versis, ką ten gaminti namuose, tai aš jums šiek tiek pagelbėsiu. Susiradau internete, kad šiandien yra netgi 3 dienos su maistu susijusios minimos, turbūt skirtingose pasaulio kampeliuose, tai yra nacionalinė sūrio kaip čia, sūrio sumuštinio diena, taip pat yra dvigubo cheeseburgerio diena ir taip pat yra nacionalinė tokio lingvinio diena ir tas lingvinis tai čia yra makaronai. Šiek tiek papasakosiu, nes visi žinome, kas yra cheeseburgeris ir manau, kad visi sugebėtumėt pasidaryti tiesiog sumuštinį su sūriu. O ta nacionalinė lingvinį diena tai yra smagi ir skani kulinarinė šventė, tikrai kai kas ją ir švenčia būtent rugsėjo 15, 16, tiksliau atsiprašau, ir šią maisto dieną Mylėtojai visame pasaulyje renkasi būtent makaroninius patiekalus. Ir, na, žinoma, kad makaronai tai čia yra kilę iš Italijos, tiksliau būtent šitie makaronai iš Genujos regiono. Ir kągi reiškia tas lingvini? Tai reiškia nedidelius liežuviukus ir tie makaronai šiek tiek yra tokie plokštesni negu kad spagečiai, dėl to jie yra tokie ir sakoma, kad tai yra liežuviukai. Ir juos sako, kad pagaminti galite, na, su bet kuo. Ir su krevetėmis jūros gerybėmis, pomidorų padažu, pesto padažu, tiesiog česnako, alyvuogių aliejumi pipilti arba tiesiog visokiais kreminiais padažais. Tai jeigu neturite šiandien idėjos, ką pasigaminti vakarienį, tai štai jums arba sūrio sumuštinis, arba dvigubas cheeseburgeris, arba makaronai.

0: But I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Su šiuo pasaulio kalendoriumi mes keliamės kartu su Ariana Grande į 2014 metus. Jinai tada išleido antrąjį savo studijinį albumą pavadinimu My Everything, kuris akimirksiu neužkoriavo pasaulio klausytojų širdis ir pavertė ją globale superžvaigžde. Ji tuomet labai dar jauna buvo ir na, tas albumas jai labai daug sėkmės suteikė ir labai daug žinomumo. Ir jinai debiutavo su tuo albumu pirmoje vietoje jungtinėje Amerikos valstijose, topuose, taip pat ir kitur, kitose šalyse ir tikrai manau, kad žinote ne vieną jos dainą, tokią kaip Problem, Break Free, Bang Bang ir kitas. Šiandien šiek tiek ir pakalbėsiu apie dainą Break Free, tai jinai yra tokia kaip ir viena žinomiausių jos albumo dainų ir yra apie santykius. Jos pagrindinė mintis, kad žmogus supranta, kad santykiai nebedžiugina ir kad nebenori jisai būti kontroliuojamas ir laikomas praeities, todėl nusprendžia paleisti žmogų ir pagaliau būti laisvas. Ir tokia energinga daina kalba apie rimtus dalykus ir visas galima sakyti albumas apie tai. Tikrai nenobodus, tikrai ir su kitais atlikėjais sukurtas, pavyzdžiui, Bang Bang su Nicki Minaj, taip pat, atsiprašau, su Jessie J ir Nicki Minaj. Taip pat ir šitas Break Free yra su Zed. Dabar ir pasiklausysime Ariana Grande, Zed, Break Free.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Radio stotis. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pagrasino visiems laikams uždaryti Kennedžio centrą, paskelbus teisėjų sprendimą, kad negali būti pakeistas garsiosios meno įstaigos pavadinimais įtraukiant respublikono pavardę. Trumpas pareiškė, kad jo paties paskirta taryba beveik vienbalsiai nubalsavo už tai, jog pastatas būtų nedelsiant uždarytas skubiems renovacijos darbams. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po federalinio teisėjo sprendimo. Vokietijos šiaurės vakaruose esančio Steinhudės ežero pakrantėje radus sudužusio drono dalių vyksta didelė policijos operacija. Šiuo metu gausios pareigūnų pajėgos ieško kitų nuolaužų. Žemės kriminalinės policijos biuro duomenimis dronas nukrito negyvenamoje atviroje teritorijoje. Ši teritorija yra už maždaug kilometro nuo Vokietijos kariuomenės aviacijos bazės. Kaip pranešama tyrėjams apie radinį buvo žinoma jau nuo pirmadienio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad antradienio naktį NATO naikintuvų numušto drono tyrimas, kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detales. Ministro teigimu taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galima paleidimo vietą. Anot jo, taip pat sutarta su Lenkija bendradarbiauti ir dalytis informaciją, mat jos pajūryje rastas sudužęs neaiškios kilmės dronas. Krašto apsaugos ministras atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes tam dar neturys įrodymų. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas antradienį paskelbė apie kaltinimus penkiems asmenims organizavus išpolius ir žmogžudystės visame pasaulyje, įskaitant Jungtinės valstijas ir Lietuvą. Šis pasaulinis tinklas veikė bent nuo 2024 metų, o pastaruoju metu Kremliaus nurodymu bandė verbuoti žmonės Jungtinėse valstijose, rusų disidentams sekti ir nužudyti, sakoma pranešime departamento interneto svetainėje. Rusijos žvalgybos tarnybų bendradarbių tinklas taip pat bandė aktyviai verbuoti ir į nusikalstamą veiklą įtraukti kitus asmenis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį registruotas vienas bandymas neteisėtai kirsti sieną. Taip buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

čia romantiškasis Eros Ramazzotti skamba pas mus eteryje. Mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę ir per ją turėsime žinoma orų prognozę, sporto naujienas ir kino vinilo rubriką. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos taip pat galite man siųsti pageidavimus, jeigu tik turite dainą, kurią labai norite išgirsti šią valandą eteryje, tai brūkštelkit mano numeriuku 06112100 ar į Facebooką parašykite į Messengerį ir pasistengsite jūsų norą išpildyti. Mes keliam toliau, čia One Republic, pay that toll. People.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanūs atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Radio Stotis.
1: Grįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis gali šiek tiek palynoti, temperatūra pasieks 19-24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat, kai kur trumpi lietus, temperatūra labai daug nesikeis, bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Panašiai laikysis ir penktadienį, to lietaus neišeis mums atsikratyti, vietomis tikrai, kai temperatūra labai daug nesikeis, bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Panašiai laikysis ir penktadienį, to lietaus neišeis mums atsikratyti, vietomis tikrai kai kur šiek tiek palynos,

0: Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT. Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.
1: Sporto žinios.
2: Prislau sporto naujienas. Cristiano Ronaldo ir Milan savininkas Geri gali tapti naujaisiais Elnas ir bendrasavininkais. Portugalijos žiniasklaida skelbia, kad abu verslininkai yra 5 investuotojų konsorcimo dalis, kuris ruošia pasiūlymą įsigyti Saudo Arabijos klubą. Madrido Real klubas Ispanijos lygą pirmenybių išvykos rungtynėse 3-2 įveikė Elčio futbolininkus. Arda Guleras baudos smūgio metu galingai pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau pastarasis nuo vartininko Matijo atsidūrė vartų tinkle ir Real išsiveržė į priekį 1-0. Rimas Kurtinaitis nutarė palikti Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Draugė su juo atsistatydina ir visas rinktinės štabas. Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naują asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą, tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Kurtinaitis Lietuvos rinktiniai vadovavo beveik 2 metus, 2024 metų spalio. Pernai jo diriguojama rinktinė Europos čempionate užėmė 5 vietą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
1: Sporto žinios.

Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Radio Status. Que du bien.
1: Hasta la vista, baby. This is Sparta!
2: I'll never let go. I promise.
1: Keep the change, you filthy animal.
0: Kino Vinilas.
3: Kino Vinilas šiandien keliaujame į 2008 ir į filmą Black Panther. Tai yra toks tikrai pasaulinio garso filmas, tikrai žinosite, manau, ir kitas, na, Marvel. Tai Marvel turi daug dalių, visą laiką jie tą ir parenka gerą muzikinį takelį. Ir tie filmai tokie turintys galbūt kai kuriems prasme ir visokias tokias tradicijas, kurias aš tojaus ir papasakosiu. Tai šiandien pakalbėsime apie All the Stars. Tai yra daina atlikta Kendrick Lamaro ir CZA. Ir kaip ir minėjau, išleista 2018-aisiais yra net pavadinta Black Panther The Album. Bet čia, žinokit, ne apie albumą, čia būtent apie dainą mes šnekėsime All the Stars. Ir kaip jinai buvo pritaikyta, tai jinai neskambėjo per patį filmą, jinai skambėjo galiau, kai ėjo tiesiog garso takelis ir tiesiog ėjo titrai, bet jinai ten buvo labai gražiai pritaikyta, kadangi pats filmas, jisai toksai apie savęs atradimą, apie tai, kaip turėjo tenais apie tą Black Panther visą istoriją, kaip T'Challa, jų karalius, turėjo išmokti, ką reiškia būti karaliumi ir kartu spręsti, kokią atsakomybę jų šalis Wakanda turi pasaulį. Ir pats filmas daug dėmesio skiria tapatybei, paveldui, tai bendruomeniai ir Afrikos kultūros reprezentacijai. Ir čia ta daina toks buvo kaip ir filmo pratęsimas. Jie norėjo parodyti, kad irgi apie savęs atradimą, apie meilę, apie ambicijas, apie pasitikėjimą savimi ir bandymą rasti savo vietą pasaulyje. Ir daina buvo didžiulis komercinis hitas Jungtinės Amerikos valstijose Hot 100 sąraše, pasiekė 7 vietą, Jungtinėje karalystėje 5 vietą, taip pat pateko ir daugelyje kitų šalių į top 10. Ir mes dabar tos dienos pasiklausysime. Prisimenam ir The Black Panther filmą ir Kendrick Lamar ir CZA All The Stars. We'll be right back.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Pasak jo, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Sudano pietuose įgriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 60 smulkiųjų kalnakasių. Trečiadienį naujienų agentūrai AFP pasakojo du išgyvenusieji. Dar daug žmonių dingo be žinios ir baiminamasi, kad jie žuvo. Zaros kasyklos šachtos netoli Nahudo miesto vakarų Kordofane pradėjo griūti antradienį, o iki kitos dienos ryto buvo ištraukti 60 žmonių palaikai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pagrasino visiems laikams uždaryti Kennedžio centrą, paskelbus teisėjo sprendimą, kad negali būti pakeistas garsiosios meno įstaigos pavadinimas, įtraukiant respublikono pavardę. Trumpas pareiškė, kad jo paties paskirta taryba beveik vienbalsiai nubalsavo už tai, jog pastatas būtų nedelsiant uždarytas skubiems renovacijos darbams. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po federalinio teisėjo sprendimo. Vokietijos šiaurės vakaruose esančio Steinhudės ežero pakrantėje radus sudužusio drono dalių vyksta didelė policijos operacija. Šiuo metu gausios pareigūnų pajėgos ieško kitų nuolaužų. Žemės kriminalinės policijos biuro duomenimis dronas nukrito negyvenamoje atviroje teritorijoje. Ši teritorija yra už maždaug kilometro nuo Vokietijos kariuomenės aviacijos bazės. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas antradienį paskelbė apie kaltinimus penkiems asmenims organizavus išpolius ir žmogžudystės visame pasaulyje, įskaitant Jungtinės valstijas ir Lietuvą. Šis pasaulinis tinklas veikia bent nuo 2024 metų, o pastaruoju metu Kremliaus nurodymu bandė verbuoti žmonės Jungtinėse valstijose, rusų disidentams sekti ir žudyti, sakoma pranešime departamento interneto svetainėje. Rusijos žvalgybos tarnybų bendradarbių tinklas taip pat bandė aktyviai verbuoti ir į nusikalstamą veiklą įtraukti kitus asmenis, samdė bendrininkus siekdamas arba mėgindamas įvykdyti teroristinius išpolius prieš civilinę ir karinę infrastruktūrą Europos valstybėse, kurios remia Ukrainą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį registruotas vienas bandymas neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 14 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
1: Nieko rimto.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Atsipalaiduok, neapsikrauk, dabar nieko rimto.
1: O taip labai neapsikrovę mes ir jau pradedame trečiąją nieko rimto valandžiukę. Skrieja tas laikas, jau įpusėjame ir šį trečiadienį. Tikiuosi, kad jūs nuotika gera ir toliau liksite ir palaikysite man nuotiką šią valandą. Turėsime dar orų prognozę, miesto pulso rubriką ir užbaigsime valandą su neformatu. O dabar keliam tariau su gera muzika. Čia Sean Paul ir Dua Lipa, No Lie.

0: Radio 110.
1: Pristau sinoptikų informaciją. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpas lietutis, dieną irgi šiek tiek gali palynoti, vietomis netgi būti perkūnija. Temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis vėlgi trumpai palynos, o temperatūra kils iki 17-22, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Jau ir šeštadienį atkeliaujam, naktį daug kur dieną vietomis vėlgi tas pats trumpas lietutis, temperatūra nesikeis, pajūryje iki 16, dieną kitas rajonas. Ir iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Vilniuje 19, Kaune 20 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

Miesto pulsas. Miesto pulsai iš karto keliuosi į Klaipėdą. Bankrutuoja dar viena Dano Palucko įmonė. Liepą paskelbus buvusio premjero Gintauto Palucko brolio Dano Palucko valdomos Palangos statybos bendrovės Auksitas bankrotą, Klaipėdos apygardos teisme iškelta dar viena bankroto byla. Šį kartą įmonei Dankora. Štai taip. Dabar keliamės į Vilnių pas mūsų draugus Mes Vilnius LT ir jie informuoja mus, kad nuo rugsėjo 16 dienos, tai šiandienos, Vilniaus paplūdimiuose nebebudės jau gelbėtojai. Tai Vilniuje baigėsi šių metų paplūdimių sezonas. Sostinės tvarkymo įmonė Grinda skelbia, kad gelbėtojai postus palieka, tačiau paplūdimių

infrastruktūra, krepšinių zonos, sporto, kepsninių zonos, sporto ir žaidimo aikštelės bei pėsčiųjų takai lieka prieinami, tik tais atkreipkite dėmesį, kad jau reikės saugotis patiems.

0: Радио 110.
1: Etria. Yogile.
2: Neformato rubrikoje mes šiandien turėsime Goldford ir Ride the Storm dainą, išleistą 2021 metais. Tai singlas, trunkanti daina tikrai kaip dainoms, tai netrumpai, virš 4 minučių. O pats Goldford tai yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius, kurio toks ilgas vardas Jeffrey David Goldford. Žodžiu, supratot, o nesupratot turbūt apie ką kita daina. Tai kaip ir iš pavadinimo Ride the Storm, tai kaip čia tiesiog pereiti tą audrą, galima taip išsireikšti, jeigu lietuviškai pati daina yra tiesiog labai jausminga. Išgirsite ir labai daug tokių melodingų intarpų ir tą emociją tikrai galima bus išjausti. Tai yra daina apie sunkius gyvenimo etapus ir dviejų žmonių sprendimą išgyventi juos kartu. Pati tokia pagrindinė mintis yra, kad ir kaip sakoma dainoj, I can't stop the rain, but we can ride the storm. Arba išvertu šią metaforą, kad negaliu sustabdyti visko, kas vyksta, negaliu tavęs apsaugoti nuo kiekvieno sunkumo, bet galiu likti šalia ir kartu visą tai ištverti. Dabar ir mes pasiklausysime šios dienos čia Goldford. Ride the Storm keliauja į eterį.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Pasak jo, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Jis perspėjo, kad panašus incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti tobulinti reikėtų dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą. Sudano pietuose įgriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 60 smulkiųjų kalnakasių. Trečiadienį naujienų agentūrai AFP pasakojo du išgyvenusieji. Dar daug žmonių dingo be žinios ir baiminamasi, kad jie irgi žuvo. Zaros kasyklos šachtos netoli Anahudo miesto vakarų Kordofane pradėjo griūti antradienį, o iki kitos dienos ryto buvo ištraukti 60 žmonių palaikai. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas Baltarusijos bendrovėms Lekokraska ir koncernui Belbrumprom. Po derybų Minske žurnalistams pareiškė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijoje Džonas Kaulas. Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Kaulas taip pat pranešė, kad Jungtinių Amerikos valstijų delegacijos darbas Baltarusijoje yra baigtas. Vokietijos šiaurės vakaruose esančio Štinhudės ežero pakrantėje rado sudužusio drono dalių vyksta didelė policijos operacija. Šiuo metu gausios pareigūnų pajėgos ieško kitų nuolaužų. Žemės kriminalinės policijos biuro domenimis dronas nukrito negyvenamoje atviroje teritorijoje. Ši teritorija yra už maždaug kilometro nuo Vokietijos kariuomenės aviacijos bazės. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas antradienį paskelbė apie kaltinimus 5 asmenims organizavus išpolius ir žmogžudystės visame pasaulyje, įskaitant Jungtinės valstijas ir Lietuvą. Šis pasaulinis tinklas veikia bent nuo 2024 metų, o pastaruoju metu Kremliaus nurodymu bandė verbuoti žmonės Jungtinėse valstijose, rusų disidentams sekti ir žudyti. Sakoma pranešime departamento interneto svetainėje. Rusijos žvalgybos tarnybos bendradarbių tinklas taip pat bandė aktyviai verbuoti ir į nusikalstamą veiklą įtraukti kitus asmenis, samdė bendrininkus siekdamas arba mėgindamas įvykdyti teroristinius išpolius. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą. Likite kartu su Radiju Kelyje.
0: Radio Stotis.

Reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Išgirdai, perskaitėjai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: du viename.
1: Taip, rubrika du viename radio stoties kelyje eteryje ir apimtas kažkokių tai tokių truputėlį prancūziškų jausmų, teko ne per seniausiai lankytis Paryžiuje. Labai kažkaip užkabino mane prancūziškos dainos pastaruoju metu, bet galvoju, nereikia groti žmonėms tai, kas man tik patinka, reikia groti, kas ir jum turėtų patikti, ir jum turėtų būti žinoma, ir dar smagiau turbūt ir susipažinti su atlikėja. O šiandieną mes jums pristatysime Alizy. Jeigu tai prancūziškai, Alizy. Prancūzijos dainininkė, kurios tikrasis vardas Alizy Jacquaret. Čia bandau truputėlį netgi ir su prancūzišku akcentu pasakyti, bet galbūt nereikia, paskui kas turbūt labiau supranta prancūzų kalbą, mane tikrai išpeiks. Netgi žinokit, bandžiau mokintis kaip dainos pavadinimą tiksliai ištart, nes jeigu tart paprastai kaip kalba, kaip parašyta, kaip mes galbūt tartumėm ar kalbėtume, tai turbūt išpeiktų mane, kas žino prancūzų kalbą. Bet dar iki tų dainų reikia luktelti, kurių paklausysim visų. Pirma, reikėtų turbūt galbūt supažindinti plačiau visų šį atlikėją. Alizy Jacquaret gimė 1984 rugpjūčio 21 dieną, kas reiškia, kad šiais metais švęs savo 40 metų jubiliejų, Ažakso mieste, Prancūzijos Korsikos saloje po liūto ženklu, jeigu taip sakant. Scenoje yra žinoma kaip Alizy, o draugai ją vadina Lili. Nors Alizy yra vienintelė dukra savo tėvų šeimoje, tačiau ji turi jaunesnį brolį, nuo ankstyvos vaikystės ją domino šokis. Būdama 4, Alizy jau mokėjo šokti. Vėliau jis stojo į Monique Muffari šokių mokyklą ir jie mokėsi iki 15 metų. Apskritai, ji visuomet traukė aplinkinių dėmesį. Būdama 11, Alizy laimėjo Prancūzijos oro linijų surengtą konkursą ir jos vardu buvo pavadintas oro linijų lėktuvas. Mergina taip pat yra ir Ajaxio sirgalė ir kartą buvo pakviesta net pradėti vieną iš futbolo klubo rungtynių. Apie karjerą. Alizy karjera prasidėjo po dalyvavimo televizijos šou Grind the Star. 99-aisiais šou jį atliko Jennifer Lopez dainą Waiting for Tonight ir Axel Reed dainą Ma Pierre. Televizijos šou jį iškovojo pirmą vietą ir tapo daugiausiai vilčių teikiančią ateities žvaigždę. 99-aisiais po pasirodymo televizijos šou jėmė globoti prancūzų muzikos pasaulio veteranai Mylène Farmer ir Laurentas Butana. Jiedu produsavo 2000-aisiais pasirodžiusį Alizy albumą, kuris jai padėjo tvirtinti ir įsitvirtinti šou pasaulyje. Ypač išpopuliarėjo debiutinis Alizy singlas Moi Lolita, kurio mes būtinai paklausysim. Nu, be šito kūrinio, tai čia ir nereikia nieko daugiau, ar ne? Tikrai puikiai visiems žinomas kūrinys, antrą taip pat esu paruošęs. Bet dar prieš tai, 2003-aisiais jį išleido antrąjį albumą. Ketvirtas jos albumas buvo išleistas 2010-aisiais, kovo mėnesį, penktas albumas 2013-aisiais, o po metų išleido ir šeštą studijinį albumą pavadinimu Blonde. Po Alizy and Concert ir Psichedelės sėkmės jį užmėsgė bendradarbiavimą su Universal Music ir išleido dar vieną albumą, kuris iškopė į 62 vietą Meksikos albumų šimtuke. Vėliau jį pasirodė keliuose prancūzų kanaluose. Alizy šokis Jean-Marie įkvėpė Blizzard Entertainment labiausiai parduodamo žaidimo World of Warcraft naktinių elfų šokį. Va taip pat. Merginai buvo bandoma priklijuoti blogos mergaitės etiketę. Jeigu kažkada kažkas esat matę Alizy klipą Jean-Marie, nu ten wow, aš atsimenu dar... Buvau paauglys ir mes telvieras kitam dalinomės to klipu, tas šokis, nu tikrai atrodo, kad bloga mergaitė, bet sako, nu neįmanoma man tai padaryti, nes aš esu pernelyg kukli. Niekada nevartau narkotikų, negeriu, nerukau, nors iš pradžių man ir norėjo piršti blogos mergaitės įvaizdį, bet nieko neišėjo, nes aš tiesiog per kukli. Nežinau, kaip gyvena blogos mergaitės, kaip jos išlaiko tokį įvaizdį. Aš buvau auklėta kitaip. Galbūt dabar tai kažkiek kenkia mano įvaizdžiui, bet žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, taip geriau. Noriu pramogų pasaulyje išsilaikyti ilgai. Na dabar apie pinigus reik pakalbėti. Ką Alizy užsidirbo nemažai pinigų per savo dainininkės ir šokėjos karjerą, ypač sėkminga jos kaip atlikėjos karjera, iš jos jį uždirbo didžiąją dalį savo turto. Celebrity Net Worth 2020 metų duomenimis Alizy turtas vertinamas nei daug, nei mažai, apie 50 milijonų eurų. Aišku, yra ir pasiekimų daugybė, apie kuriuos taip pat galėtumėm kalbėti, bet atėjo laikas ir muzikai. Dabar gal truputėlį Alizy nebėra tokia populiari, vis tiek tie vat, du kūriniai, kurių mes netrukus paklausysime, jie ir yra tas, dėl ko mes ją žinom, tie kūriniai ir yra tas, dėl ko mes ją mylim. Ir, na, sakydamas tai, dar irgi peržiūrėjau įvairiausius straipsnius, tai tikrai Lietuvoje jos muzika buvo klausoma. Mes irgi grojom jos muziką. Tai yra klasika, tai yra klasika. Vienas kūrinys Jeanne Marie 2003, Moi Lolita 2000, keliamės į praeitį, klausom Elizy dviejų puikių kūrinių, garsinam radijumtuvą, rubrika Du viename čia su prancūzišku prieskoniu.
0: Du viename.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
9: Už 100 metrų sukite kairėn.
10: Kairėn? Čia gi akligatvis.
11: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
8: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Eteryje Daumantas. Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Keturiolika minučių po 15 valandos. Smagu dar kartelį su jumis sveikintis jau ir trečiadienio popietę. Mes čia pasitinkame, o pasitinkame su... Na, nauja šiandienos laida, ne bendrai nauja radio kelyje laida, bet šiandienos laida ir tai yra Piko valanda. Piko valandos programoje iki pat 19 valandos būsiu su jumis. Aš, Daumantas, gera žinoti, jog renkatės, na, dar vieną darbų pabaigą pasitikti su mumis, galbūt ir po darbų atsipūsite čia su ta Piko valanda ir jeigu tikrai taip jaučiatės, kaip aš gal dabar galbūt fantazuoju, tai mums dėl to yra labai smagu ir labai gera tai žinoti. Ką dar gera žinoti, tai jog Piko valanda remia iki pat savaitės šios pabaigos laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovano švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Ir kai kitą kartą išgirsite... Iš draugų, iš kolegų ar iš dar ko nors, aš jau viską turiu, man nieko nereikia ir na, tikrai galėsite žinoti, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tą tobulą dovaną, su kuria tikrai galėsite nustebinti draugus, artimuosius ir kaip minėjau, na, ką dar tik tai galite pažinoti. Tad apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na ir dabar galime pasižvalgyti truputėlį, kasgi vyksta. Na juk, kaip žinote, piko valanda ir yra apie didžiausias situacijas Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Beje, laukiame žinių iš jūsų 0611-21000, tad šiuo telefonu galite žinutę skambučiu su mumis pasidalinti savo žiniomis. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite nuvykti ir visas tą savo žinias pranešti. O dabar pasižiūrime, ką čia turime Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip, na, o šiuo metu Vilniuje eismo įvykių yra Pavilnionių gatvėje 10 ir Goštauto gatvė ties Gynėjų gatve. Na, o iš spūsčių Kudirkos gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės spūsčiuojasi, toliau Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo ir Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos. Ar kažkokių prabangių fotosesijų turime, na, bandau per savo tuos pirmuosius pranešimus keliauti, galbūt jūs būsite nors parašė, gal ir pačiam pavyko kažką pasieškoti, na, su toks, kad mėgstu paieškoti interneto platybės, kurgi dar čia būtų galima tos informacijos daugiau iškapstyti. Žinoma, jūsų žinios yra pačios geriausios, nes jūs važiuojate keliuose ir viską matote realiu laiku, tai tad jumis tikrai galime pasitikėti čia labiausiai ir jūs šią laidą padarote gyvą. Taip, na, o dabar keliaujame į Klaipėdą, Vilniuje jokių prabangių fotosesijų nėra fiksuojama. O Klaipėdoje šiuo metu tikrai ramus reikalai yra, spūsčių jokių čia taip pat didelių nesimato, nei Liepų gatvė, nei iš Herkaus Manto gatvės kažkokių žinių, nei aplink Jakų žiedą, nei aplink Baltiją ar Banginį. Tad panašu, kad Klaipėda tikrai gyvena ramiai, gal truputėlį... Vilnius jau aktyvesnis yra, na, bet Vilnius yra didesnis miestas. Tiek kol kas iš visų žinių Vilniuje ir Klaipėdoje visai neužilgo, dar sugrįšime pas jūs ir su orų prognozėmis, tad sužinosime, ar ruduo vis labiau atkeliauja pas mus, ar dar turėsime daugiau truputėlį vasaros.

0: 5 minutės po 15 valandos Lietuvoje metas pažiūrėti į artimiausius ateinančius orus. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje nuo 12 iki 15 ir dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Pažiūrėkime į šiuo metu esančius orus Vilniuje ir Klaipėdoje. Vilniuje šiuo metu debesuota 21, Klaipėdoje taip pat debesuota ir 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrė

Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

0: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Geriausi iš geriausių.
2: Trisdešimt šešios minutės po 15 valandos. Na ir pažiūrėsime į šiandienos geriausius iš geriausių, no gal tiksliau į geriausią iš geriausių. Rubrika išleista šiandien. Pasižiūrėsime, kokia gi populiariausia daina buvo išleista būtent šią rugsėjo 16 dieną, bet per visą muzikos istoriją. Na, o šiandien bandžiau ieškoti tų dainų, na ir viena daina labai krito į akį, tiek krito į ausį, kuomet teko ją išgirsti, ir tai yra tikrai visiems daugeliu atpažįstama daina, ir tai yra DJO ir End of Beginning. Pirmą kartą ši daina yra išleista 2022 rugsėjo 16, žinoma, kartu su albumu Decide. Iš pradžių daina didelio dėmesio nesulaukė, tačiau po beveik 1,5 metų 2024-aisiais išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose ir tapo didžiausiu DJO hitu. Daina Jungtinių Valstijų Billboard Hot 100 pasiekė 11 vietą, o 2024 kovą į topą pakilo iš 35 vietos ir vos per kelias savaites pasiekė aukščiausią savo poziciją. Įdomu tai, kad DJO yra aktoriaus Joe Keery, geriausiai žinomo dėl Steve'o Harringtono vaidmens seriale Stranger Things. Arba, jeigu neklystų, keistesni dalykai. Na tai jo, yra muzikinis projektas. End of Beginning išsiskiria nostalgiškų synth-pop skambesių ir tapo vienu ryškiausių pavyzdžių, kaip senesnė daina gali netikėtai atgimti socialinių tinklų eroje. Taip pat 2024-aisiais kūrinys pasiekė 3 vietą Billboard Global Exclusive US tope. Tad, na, ši daina tikrai buvo sėkminga ir taip vadinama, ar ne, late bloomers, kuomet šiek tiek daina po kelių metų tik pagauna savo didžiausią populiarumą. Tad ir paklausykime šios dainos geriausias iš geriausių šiandienos DJO ir End of Beginning.

Šiandieną išleista geriausia iš geriausių, bent jau mūsų manimų daina, ir tai yra DJ End of Beginning. O štai jau Kauno vairuotojams turiu žinę, turime prabangę fotosesiją. Kauniečiai, važiuokite atsargiau. Noreikiškėse Švyturio gatvėje, sako Andrius, jog radaras yra pastebėtas, tačia prižiūrime savo greitį.

čia gerumo, oras sklinda. Bėgu, bėgu, bėgu, bėgu pas tave. Visa kas malonu, čia neužrakinta.

0: 12 minučių lieka iki 16 valandos. Toliau piko valandos programa tęsiasi ir toliau aš Daumantas čia su jumis būsiu iki pat 16 valandos. Gera toliau žinoti, kad esate su mumis, kad padedate mums ir dalinatės tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos kelių informaciją. Kaip tik dabar pas jūs atvykstu, jie... Na, šiek tiek daugiau ir pasidalinti, šiek tiek platesnis kelių blokas, jeigu taip galime pavadinti, tad dabar ir pažiūrėkime, ar kažkur turėsime radarų, bent jau Vilniaus keliuose. Labai dažnai Oslo gatvė pasiūlo ties vakarinio aplinkelių tų radarų, bet kol kas Oslo iš Oslo gatvės neturime nieko, bet turime iš Savanorių prospekto pranešimą, jog priėmsi Savanorių degalinės, čia tikrai sutiksite. Na, čia kylant į... Kylant arba leidžiantis čia biros nuo Savanorių kalno, tiesiog, na, toje įprastoje MC degalinėje tikriausiai visi vilniečiai žinos, čia pasisaugokite, nes galite sutikti, na, tokį svečią, nelauktą tikriausiai ant trijų kojų stovintį. Taip, pasižvalgome dar toliau, ar daugiau tų pranešimų bus, bent jau žiūrint į prabangias fotosesijas, bent jau atrodo, kad Vilniuje nesimato daugiau tokių dalykų, tad dabar apsižvelgsime į tai, kurgi eismo įvykių yra ir taip pat spuščių, na, o eismo įvykiai Galvės gatvėje ties link Kirtimų gatvės, važiuojant ir Goštauto gatvėje ties Gynėjų gatve. Taip pat turime spuščių dabar Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Na, kažko Klaipėda dabar jau mus nustebins, laidos pradžioje tai tikrai buvo ganėtinai rami, na, čia jau truputėlį labai, manau, čia kelias minutes gal teks ilgiau pabūti. Čia atvažiuojant tiek nuo Sudmantų pusės, nuo Tilžės gatvės ir truputėlį nuo Šilutės pusės. Na, kol kas turime sulėtėjimą, bet nėra čia fiksuojama kaip jau labai didelės spūstis, bet automobiliai juda tik tai lėtai. Nuo Litagros iki Banginio žiedo jau čia reikės truputėlį daugiau laiko praleisti. Taip pat, na, čia nuo geležinkelio pervažos maždaug važiuojant Liepų gatvėje, arba tiesiog nuo Sinukų pusės iki Šiaurės prospekto. Čia irgi turime šiokį tokį lėtesnį judėjimą ir tikriausiai tai bus viskas, ką galiu pranešti tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos, tad Vilnius, na, kuo toliau, tuo labiau aktyvėja, Klaipėda dar tai po truputėlį, per daug svarbesnių žingsnių nedarydama. Tad toliau likite su radijų kelyje, greitai girdėsite 16 valandos žinias, o jeigu turite naujienų, būtinai jomis pasidalinkite.
1: Vairuotojau, važiuodamas pro sustojusį mokyklinį autobusą, būk atidus, bet kuriuo momentu gali išbėgti vaikas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų. Kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut patvirtino patyrusį įmantrę tapatybės suklastojimo ataką, per kurią klientų informacija buvo perduota neįgaliotai trečiai šaliai apsimetusiai vyriausybinė agentūra. Pasak gerai informuoto šaltinio, ataka paveikė 680 Revolut klientų keliose Europos šalyse. Revolut teigia, kad bendrovės sistemos ir klientų lėšos nenukentėjo, remiantis ankstesniai žiniasklaidos pranešimais per sukčiavimo ataką, kurios metu neteisėtai veikianti trečioji šalis pasinaudojo teisėtų valdžios institucijos elektroninio pašto domenų, buvo atskleista riboto skaičiaus klientų konfidenciali informacija. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad į Jungtinės valstijas vykstantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dvišalio vizito metu susitiks su Jungtinės valstijas valstybės sekretoriumi Marku Rubiju. Lietuvos diplomatijos vadovas vizito į Jungtinės valstijas išvyksta trečiadienį, ten ketina aptarti dvišalį bendradarbiavimą saugumo situaciją regione. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, nuo ketvirtadienio prasidėsiančios darbotvarkės metu Budrys susitiks su Jungtinių valstijų administracijos pareigūnais, kongreso nariais ir aplankys Vašingtono Kristijono Donelaičio lituanistinę mokyklą ir lietuvių namus Baltimorėje. Seimo etikos ir procedūrų komisija trečiadienį pripažino Nemuno aušros pirmininką Remigijų Žemaitaitį pažeidus etikos kodeksą. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. Konstatuota, kad Seimo narys socialiniame tinkle Facebook paskelbdamas menkinančio ir žeminančio turinio įrašą pažeidė valstybės politikų elgesio kodeksą įtvirtintą pagarbo žmogui ir valstybei principą. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen trečiadienį pareiškė, kad po rekordinių šios vasaros karščių alinusi Europos Sąjungos šalis, Briuselis pateiks karščio bangų planą, kad būtų, kaip būtų galima geriau reaguoti ekstremalias oro sąlygas. Skaitydama pranešimą Europos parlamente Strasbūre, von der Leyen teigė, kad Europos ateitis priklauso nuo to, kaip jis susitvarkys su dviem iššūkiais – klimato kaita ir dirbtiniu intelektu. Dėl klimato kaitos kilusios kelios ir viena po kitos ėjusios vasaros karščių bangos Europoje nulėmė daugiau kaip 30 tūkstančių perteklinių mirčių ir didelės teritorijas apėmusią sausrą. Naujienos parengtas pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Radio Stotis. Και δουλειά.
1: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai, bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Reikia paralono, lovas grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
5: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
7: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Eteryje Daumantas. Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Sveiki sugrįžę, 19 minučių po 16 valandos, jau gerokai važiuojame į naują piko valandą. Žinoma, gera žinoti, kad esate su mumis. Sveiki visi, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Čia piko valanda, didžiausias dėmesys čia yra skiriamas Vilniaus ir Klaipėdos keliams, o jais galėsite dalintis tiek mūsų telefonu 0611210000, taip pat ir mūsų Facebook'e, atsiųskite ir balso žinučių, na ir toliau, aš čia Daumantas iki pat 19 valandos, stengsiuos jums šiek tiek, na, gal ir šiek tiek, gal ir daug tą popietę toliau einančią ir iki pat vakaro visą dieną praskaidrinti. Taip, tikėkime, kad ir skaidrus šiuo metu yra tiek abiejų miestų keliai, tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos. Beje, dar norėčiau priminti, kad na, ir šią valandą, ir šią dieną, ir dar visą savaitę mus iki pat penktadienio remia laisvalaikio dovanos. O visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dienos dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimą ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Ir kai kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu. Ar man nieko nereikia, tai tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Ir tikrai, viską žodžiu surasite apsilankę www.laisvalaikiodovanos.lt. Būtinai prisiminkite, jeigu norite surasti puikių dovanų, tai laisvalaikiodovanos.lt jums tikrai padės tas dovanas surasti. Na, ar gerus kelius dovanoja mums šiandien Vilniaus keliai, žinokite, Vilniaus tai labai jau smarkiai spaudžiasi. Na, manau, galiu jums pačias naujausias pustis pranešti, kurios yra fiksuojamos. Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą. Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Laisvės prospektas link Laisvės Taip, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Žalgirio gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės. Na, bendrai paėmus, žinokite, jau kuo toliau, tuo labiau. Na, visos gatvės, kurios labiausiai spaudžiasi Vilniuje, bus pasispaudusios ir kantrybės visur reikės turėti, tad nusiteikite, jeigu dabar tokie reikalai, tai yra daro metu, čia turėtų, na, tikriausiai pasproginėti tą visą situaciją, bei eismo įvykiai Totorių gatvėje 25 Vilniuje yra, ir dabar dar galime nuvykti pasižvalgyti į tai, kas vyksta Klaipėdoje. Pasižiūrėkime, kasgi čia tokio yra. Na, o čia matome Liepų gatvę jau visą besispaudžiančią nuo Danės upės link Gindulių. Pradžios Lidl iki Maximos, kaip visada, ta pati eilutė, taip pat ir šiek tiek ši, na, nuo geležinkelio pervažos nuo Senukų, čia važiuojant pusės link Šiaurės prospekto, irgi Liepų gatvėje turime pasispaudimų, lengvai iš Liepojos gatvės ties Šiaurės prospektu gali apie 5 minutės tekti pastoviniuoti, taip jau Riekų žiedas tiek nuo Kauno, tiek nuo Vilniaus plento, tiek nuo Šilutės ir, na, visai nemažai nuo Tilžės gatvės. Jau ir Šilutės plentas čia tikrai spaudžiasi ir nuo pat Litagros iki Banginio žiedo, taip pat ir iš kitos pusės labai lengvai link mokyklos gatvės važiuojant Šilutės plentu. Na ir taip, ar nustebins kažko dar? Nelabai. Nuo geležinkelio pervažos Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto čia irgi juda lėčiau. Apie jokius radarus kol kas žinių neturime, bet dar vienas pasispaudimas Klaipėdos gatvėje važiuojant link Kretingos gatvės. Irgi čia lengvas pasispaudimas yra fiksuojamas. Tad viskas, bičiuliai, nemažai čia užsibuvome, bet na, kadangi du miestai ir reikia šiek tiek ilgiau tas naujienas pranešinėti. Visai čia pat turėsime ir auto naujienas, tad likite su mumis ir dabar šiek tiek geros muzikos skambės mūsų eteryje.

0: Viskas kelyje.lt. Piko valanda.
1: Minutės po 16 valandos. Na, dabar galime iš kelių pasaulio sugrįžti ir nebūtinai sugrįžti, bet ir nuvykti į automobilių pasaulį. Juk ant kelių tie automobiliai ir važinėja. Ta turime šiek tiek automobilių naujienų. O pirmoje naujienoje automobilių gamybos jau nepakanka. Kinijos gamintojas imasi neregėtos taktikos. BYD ruošiasi gerokai padidinti automobilių pardavimus už Kinijos ribų, tačiau norint tai padaryti, padidinti gamybos pajėgumų neužteks. Laivybos sektoriaus leidiniai skelbia, kad Kinijos gamintojas užsakė 10 naujų automobiliams gabenti skirtų laivų. Kiekvienas jų vienu reisu galėtų parvežti maždaug po 9200 standartinio dydžio lengvųjų automobilių. Toks sprendimas tiesiogiai susijęs su sparčiai augančiu BYD eksportu. Bendrovei plečiantis Europoje, Pietų Amerikoje ir kitose rinkose vis didesnių iššūkių tampa ne automobilių gamyba, o jų pristatymas pirkėjams. Turėti savo laivus BYD naudinga dėl kelių priežasčių. Gamintojas gali pats planuoti reisus, mažiau priklauso nuo kitų laivybos bendrovių, lengviau kontroliuoja pristatymo terminus ir gali tiksliau valdyti transportavimo sąnaudas. Apie naują BYD užsakymą pranešė laivybos sektoriaus leidiniai New Ships ir Roban Asafina. Nei pats automobilių gamintojas, nei laivus statysinti China Merchants Industry sutarties kol kas oficialiai nepatvirtino. Skelbiama, kad laivai būtų statomi Yinlingo ir Haimeno laivų statyklose, o pirmieji laivai BYD turėtų būti perduoti 2027-aisiais. Visą užsakymą planuojama įvykdyti iki 2029-ųjų. O čia variklis, kuris gali veikti panardintas ir 1,1 metro gylyje. Tokį sukūrė vandenilio atsparų hibridinį variklį. Bendrovė Horsepower Strain pristatė hibridiniams visureigiams ir pikapams skirtą 2 litrų benzininį variklį B20 su IPX8 lygio apsauga nuo vandens. Gamintojo teigimu, variklis gali veikti panardintas į vandenį iki 1,1 metro į gylio. B20 yra 4 cilindrų benzininis variklis su turbokompresoriumi ir tiesioginiu degalų įpurškimu. Priklausomai nuo versijos jis išvysto nuo 190 iki 252 arklio galių ir nuo 300 iki 380 Nm sukimo momentą, o visas agregatas sveria apie 130 kg. Variklis gali būti naudojamas įprastose ir iš elektros tinklo įkraunamose hibriduose, taip pat elektromobiliuose, kuriuose vidu

0: Uždegimo variklis suka elektros generatorių. Kad variklis atitiktų IPX8 apsaugos reikalavimus, inžinieriai papildomai užsandarino variklio korpusą, pagrindinius sujungimus ir jungtis tarp variklio bei transmisijos. Nuo vandens apsaugoti ir elektriniai komponentai bei jutikliai. Jutikliams užfiksavus, kad variklis paniręs į vandenį, elektronika gali automatiškai apriboti galią ir pakeisti akceleratoriaus reakciją. Taip siekiama užtikrinti stabilų variklio darbą įveikiant gilias brastas. Tiek naujienų apie automobilių dalykus. Šiandien likite su radijų kelyje, jau visai greitai aptarsime ir pigiausius degalus tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje.
1: Radijo stotis. Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Eteryje Daumantas. Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: po 16:00 ir kaip visada, kiekvieną piko valandą tokiu metu pasižiūrime į degalų kainas Lietuvoje, na galbūt tiksliau visose 3 miestuose apžvelgsime po 3 pigiausias degalines, kur šiuo metu galite užsipilti pigiau benzino, tiek ir dizelino. Tad pradėsime nuo Kauno, bet pirma, pažiūrėkime į vidutinę kuro kainą Lietuvoje bendrai. 95 benzinas šiuo metu sviruoja tarp euro 95, o dizelinas 2 eurai ir beveik 23 centai. Taip, o dabar pasižiūrime atskirai kiekviename mieste, pradėsime nuo Kauno, na, o čia benzinas, ką siūlo visose top 3 degalinėse. Kuras, na, benzinas euras 88. Tad pradėsime nuo Regusos Marijampolės plente 20, taip pat EMSI degalinėje Jonavos gatvėje 292B ir EMSI degalinėje Savanorių prospekte 402A. Čia visur benzinas yra euras 88. Na, o dizelinas trečioje vietoje EMSI degalinė Savanorių prospektas 402A. Čia yra 2 eurai 18, o antroje ir pirmoje vietoje dizelinas po 2 eurus ir 17 centų, EMSI degalinėje Palemono gatvėje 3A ir Baltic Petroleum degalinėje Taikos prospekte 120. Tad tokios kainos čia, keliaujame į Vilnių dabar pasižiūrėti, ką Vilnius siūlo, pradedame vėl nuo benzino, čia top 3 degalinės vėl benzinas. Tokią pačią kainą. Siūlo euras 85 centai Alaušos degalinė Švento Stepono gatvė 44, Statytos degalinė Ukmergės gatvė 24, B ir Alaušos gatvė šiaurės, Alaušos degalinė Šiaurės gatvė 39. O dizelinas trečioje vietoje Vilniuje Baltic Petroleum degalinė Molėtų plentas 27A, čia yra 2 eurai 15. Taip pat EMSI degalinė Pajautos gatvė 31, čia antroje vietoje turime 2 eurus ir 14 centų ir pirmoje vietoje taip pat 2 eurai ir 14 centų iš dizelino pusės Baltic Petroleum degalinė Zujūnų gatvėje 2A. Tad tokios kainos yra Vilniuje, o dabar pasižvalgome į Klaipėdą. Klaipėdoje benzinas. Trečioje vietoje EMSI degalinė Minijos gatvė 154A, euras 90. Toliau turime Baltic Petroleum degalinę. Antroje vietoje Liepų gatvėje 79A, čia euras 89 centai. Ir pirmoje vietoje benzinas Stateta degalinė Minijos gatvė 90, čia benzinas euras 85. Ir dizelinas. Turime visose top 3 degalinėse Klaipėdoje po 2 eurus ir 16 centų, tad tiesiog išvardinsiu visas degalinės. EMSI degalinė Taikos prospektas 124, 2 eurai 16, EMSI Minijos gatvė 154A, 2 eurai 16 ir Baltic Petroleum degalinė Liepų gatvėje 79A, taip pat 2 eurai 16. O dabar paimkime visas degalinės bendrai ir pažiūrėkime, kurgi kokiame mieste pats kuras pigiausias, o šiandien kaip įprastai, Klaipėda pasižymė visas degalinės Klaipėdos paėmus pigiausiais degalais. Antroje vietoje turime Vilnių ir šiandien brangiausi degalai iš šių trijų miestų yra visgi ten, kur esu ir aš, Kaune. Tad Kaunui, na, kažkaip reikia pasitemti ir tuos degalus šiek tiek atpiginti, kad vėl nebūtume paskutiniai, ar ne? Taip pat nepersiniausiai sulaukiau žinutės į Facebooką, o čia Facebook'e sako, kad turime dar šiek tiek pigesnių degalų. Sako, jog super trečiadienį yra Viados degalinėje, čia visas benzinas euras 83 beveik yra, o dizelinas 2 eurai ir beveik 8 centai. Tad, na, galbūt galite ir su kortele, aš čia spėjau, čia tikriausiai turėtų būti, tad važiuokite, pasižiūrėkite ir gal čia galėsite visose vietose dar pigiau degalų užsipilti. Ir tiek žinių kol kas, 42 minutės po 16, jeigu žinote, kur dar galima pigiau tų degalų užsipilti visose 3 miestuose, na, tai pasidalinkite su mumis visos laidos metu.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.

12 minučių lieka iki 17 valandos. Vega Brothers šiuo metu groja There It Is. Ir artėjame jau prie didžiojo piko meto. Manau, jau ir dabar jį aiškiai galime matyti bent jau Vilniaus keliuose. Čia spūsčių yra tikrai labai daug. Apie jas visai neužilgų ir pakalbėsiu, bet noriu priminti, kad galite visi dalintis savo turimą informaciją, jeigu abejojate. Gal kažkas kažką pranešė, nebijokite, nesvarbu. Net jeigu pasakysite ir tą patį dalyką, mes visados tuomet atsinaujame informaciją realių laikų ir žinosime, kad vis dar ar spūstis ar prabangi fotosesija vis dar egzistuoja. Tad dalinkitės tomis žiniomis 0611 21 000 ir mūsų Facebookas jums yra atviras. Nuo dabar pažiūrėkime į Vilniaus situaciją. Prabangių fotosesijų turime vieną tikrai garantuotą prie Panerių kapinių esančioje MC degalinėje Savanorių prospekte. Prie pat, na, netoli jos tikrai radarą sutiksite, tad važiuokite leistinu greičiu ir važiuokite saugiai. Totorių gatvėje 25 turime eismo įvykį, Laisvės prospekte 79E taip pat ir dar vienas eismo įvykis Saltoniškių gatvėje 9. O spūsčių, žinokite, tikrai labai nemažai čia yra. Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvėje link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės. Jau nebedaug, bičiuliai, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos į centrą, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir užbaigsime Pavilnių gatvę link Justiniškių gatvės ir Kauno gatvė link Šopeno gatvės. Tad wow, kiek čia turime pranešti. Jokių kliūčių bent jau Vilniaus keliuose nėra fiksuojama, bet na, spūstis, kurios galėtų būti, tikriausiai tos fiksuojamos visos ir yra. Keliaujame į Klaipėdą dabar pasižiūrėti, kokia čia yra situacija. O Klaipėdoje Jakų žiedas dabar labiausiai iš Tilžės gatvės ir iš Vilniaus plento spaudžiasi. Žiūrime toliau situaciją, žinoma, ir Šilutės plentas nuo Litagros važiuojančiai iki Banginio žiedo kantrybės reikės turėti ir lėtesnio greičio reikės turėti. Prie Nemuno baldų centro, kaip visada, įprastoje vietoje Baltijos prospekte prabangi fotosesija. Klaipėdiečiai čia renkamės saugų greitį ir važiuojame atsargiau. Eismo įvykis yra prie Donelaičio aikštės fiksuojamas Liepų gatvėje. Dar vienas eismo įvykis, na, bet čia senukų, kaip čia pasakyti, taip, prie SMK aukštosios mokyklos, čia visai šalia yra eismo įvykis įvykęs, taip, o Liepo gatvė čia nuo geležinkelio pervažos iki Šiaurės prospekto važiuojant, na, nuo senukų pusės ir nuo Danės upės Liepo gatvė visa iki Maksimos Lidlo, iki Gindulių, tad ta tipinė eilutė čia bus sutikta, taip pat Herkaus Manto gatvė ties Studlendu ir dar truputėlį iš jo, na, kaipgi čia ta gatvė, ką tik iš tikro žinojau, kaip jį vadinasi, taip, nuo Liepojos gatvės atvažiuojant link Šiaurės prospekto. Štai čia dar vieną lengvą spūstį turime. Tad tikrai yra situacijų tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Dar plačiau apie viską pakalbėsime ir radaro valandoje. Na, o tą radarą mes aktyvuosime maždaug 20 minučių. Jeigu viskas bus tvarkingai Kaune, tai 20 minučių po 17 maždaug tokiu laiku pas jūs atvyksime ir dar daugiau informacijos pateiksime iš jų abiejų miestų. Toliau gera muzika tęsiasi, piko valanda tęsiasi ir tikiuosi, kad geras laikas jums su radijo kelyje taip pat tęsiasi.

0: radijo stotis.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Reklama.
3: Judame į naują valandą, greitai pradėsime ir kelyje. Radarą, na, bet visą šią savaitę taip pat. Tokios pačios svarbios, kaip ir svarbus radaras, yra laisvalaikio dovanos. O laisvalaikio dovanos remia visą piko valandos laidą visą rugsėjį. Laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Į jubilėjaus progą laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimų ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Kai kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt.

0: mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu? Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: tikrai verta.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugnekurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
7: Šešiolika minučių po 17 valandos, bičiuliai, gera ir toliau žinoti, kad leidžiate laiką su radiju kelyje. Mes čia jau įvažiavome į 17 valandą ir tikrai gerokai anksčiau nei įprastai atvykstame pas jūs. Na, Kaune per daug pranešimų nebuvo, tad tikėkime, kad čia jau pririnkę tikrai daug informacijos galėsime plačiau jie pasidalinti, bet žinokite, kiek teko žiūrėti... Na, dabar mažiau pasispaudimų yra, nei pavyzdžiui, buvo 16 visą valandą. Na, nu, vienu metu tikrai... Buvo nemažai, labai nemažai, lik didžiausių piko metu, bet atrodo, kuo toliau, žiūrėkite, dabar turėtų būti tas didžiausias piko metas, bet spūsčių atrodo lyg ir mažėja. Bet kuriuo atveju dabar viską aptarsime, kviesiu ir toliau dalintis informaciją, turėsime du radarus šią valandą, tad dalinkitės jau kitam radarui savo žiniomis 06112100 arba mūsų Facebook'e. Jeigu negalėčiau pakelti ragelio, kadangi vesiu laidą gyvai taip pat ir Kauno stotyje, tad palikite balso pranešimą, kurį tikrai perklausysiu, užsirašysiu ir išeisime su tais pranešimais tuomet į eterį. Keliaukime į Vilniaus kelius ir nuvykime pasižiūrėti, ar vis dar turime patvirtinimą apie Vilniuje esančią prabangę fotosesiją, kuri buvo fiksuojama Savanorių prospekte prie Panerių kapinių, priemsi Savanorių degalinės. Taip, čia vis dar radaras yra ir jis jūsų laukia, tad čia nerizikuokite, neskubėkite ir tikrai na, tas trečiadienio vakaras jums bus geresnis. Bandau toliau atnaujinti savo pranešimus, ar dar kažkur galėtume surasti vieną ar kitą radarą Vilniuje, bet panašu, kad nematau tokių pranešimų, jog na, tų prabangių fotosesijų atrasime. Bet tikrai atrandu pranešimų apie eismo įvykius ir spūstis, tad apie juos dabar ir pakalbėkime. Laisvės prospekte 79E, vienintelis kol kas fiksuojamas eismo įvykis, toliau kliūtis keliuose. Sustojęs autobusas Pilaitės prospekte ties Spaudos gatvės sankryžą iš centro. Tad būkite atsargus čia, taip pat apie spūstis. Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, toliau Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Landų gatvė link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštuto gatvės iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių gatvės sankryžos, toliau ką mes dar matome. Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, į centrą, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės ir Kauno gatvė link Šopeno gatvės šiuo metu spaudžiasi. Keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti, kuogi ji mus nustebins arba nenustebins, arba tiesiog ar ne, pranešime šiek tiek naujienų. Taip, žinios iš Lipkių gatvės, Lipkių gatvė labai čia spaudžiasi, labai smarkiai spaudžiasi link važiuojant link statybininkų prospekto, pas statybininkų prospektas čia irgi jau vos ne nuo Gedminų ir dar prieš Gedminus jau spaudžiasi iki Šilutės plento, kantrybės reikės, toliau matome ir nuo labai labai didelę spūstį nuo Tilžės gatvės, taip pat nuo Šilutės irgi neatsilieka tas spūstis, atvažiuojant link Jėkų žiedo kantrybės reikės turėti, na čia jau lengviau šiek tiek nuo Sudmantų ir taip, jeigu nesuklysiu, truputėlį lengviau gal nuo Sudmantų ir nuo Vilniaus plento atvažiuojant. Nors žinokite, nuo Sudmantų jau turime, manau, čia nuo Ermitažo spūsti. Čia tie pranešimai vienokie, kitokie, vienas naujesnis, kitas truputėlis senesnis. A, taip, manau, kad nuo Ermitažo ten jau spaudžiamės atvažiuojant nuo Sudmantų pusės. Taip, toliau Liepų gatvė. Čia labai smarkiai spaudžiasi vos ne nuo Šiaurės prospekto važiuojant į Gindulių pusę ir iki pat, na, taip, sakykime taip, nuo Šiaurės prospekto Liepų gatvė pilnai. Iki Dangaus gatvės pabaigos, iki pat Rimi supermarketo ilgiausiai lūtė, kantrybės reikės turėti, taip pat ir nuo Danės upės važiuojant link Šiaurės prospekto, turime ir ten pasispaudimą. Kantrybės reikės turėti. Kalbant apie prabangias fotosesijas, turėjome vieną tokią Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro, bet jau dabar jos ten nebėra. Taip pat nuo Akropolio važiuojant iki Baltijos žiedo, turime dar spūsti ir nuo Minijos gatvė atvažiuojant nuo Naikupės gatvės iki Baltijos prospekto reikės pastoviniuoti. Žinoma, Šilutės plente čia nuo Kauno jau gatvės ilgiausiai eilė iki Banginio žiedo, taip pat Ilžės gatvė atvažiuojant nuo sausio 15-osios pusės ir link Mokyklos gatvės, taip pat ir Šilutės plentas link Mokyklos gatvės ir Mokyklos gatvė važiuojant link Joniškės gatvės ir ten eilutė yra dar eismo įvykis yra įvykęs Liepų gatvėje prie Donelaičio aikštės, na kur tik pažiūri Klaipėda, wow, žinokite, juda, na lietai juda, bet na iš kitos pusės juda, lyg iš spūsčių būtų labai daug. Taip, Herkaus Manto gatvė tarp Šilutės, tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės irgi spaudžiasi, labai spaudžiamės ir Kretingos gatvėje link Klaipėdos gatvės, ilgiausiai lėja tas pats ir Klaipėdos gatvėje link Kretingos gatvės. Tad taip, žinokite, reikalų Klaipėdoje yra, na Vilniuje taip pat yra, na bet Klaipėda tai tikrai neatsilieka toks jausmas, bent jau pagal savo dydį žiūrint. Tad viskas šiame radare tiek, tikrai nemažai čia laiko praleidome ir tikiuosi, kad svarbios informacijos jums pasakėme. Tad važiuokite saugiai, o mes po šiokios tokios pertraukos susigirdėsime antrajame radare. People.

0: mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje.
5: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
6: Dvidešimt minučių beveik lieka iki 18 valandos ir paskutinysis radaras. Čia yra aktyvuojamas Vilniuje ir Klaipėdoje. Dėkojame jums, jog dalinotės informaciją visą šią valandą ir dabar ją surinkome, visą ištyrinėjome ir dabar viską pasakysime kiek įmanoma geriau. Spūsčių vis dar Vilniuje yra, Klaipėda taip pat, na, savo spūstimis nenusileidžia, bet manau pradėsime kaip įprastai nuo Vilniaus. Vilniuje turime radarą prie Savanorių prospekte, prie MC degalinės, na, ten jeigu nesuklysiu, yra Panerių kapinės, ar ne, jeigu teisingai sakau, taip, prie Panerių kapinių esančio MC Savanorių degalinėje, čia tikrai radarą vis dar turite sutikti, tad važiuokite atsargiai, rinkite saugų greitį, o toliau eismo įvykiai. Šimulionio gatvėje ties sausio 13-osios gatvė yra fiksuojamas vienintelis kol kas, o spūstis, kurios yra matomos, tai Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Jasinskio gatvėje link Kudirkos gatvės sankryžos, Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Rinktinės gatvė link Rinktinės olimpiečių gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos į centrą, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės ir Kauno gatvė link Šopeno gatvės. Na, tai tikrai reikalų yra, na, o pažiūrėkime dabar į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Klaipėdoje kol kas labiausiai čia mes spaudžiamės iš Tilžės gatvės važiuojant link Jakų žiedo, kantrybės čia reikės turėti, taip pat ir nuo Ikėjos dabar jau Šilutės plentas šiek tiek susitraukė esantys kamščiai link Banginio žiedo. Eismo įvykis yra įvykęs Dubysos gatvėje ties 60-ųjų namu, būkite atsargus. Taip, toliau nuo Akropolio judant link Baltijos žiedo lengvas spūstis čia, na, tikrai jau reikalai čia gerėja, tikrai gerėja. Taip, nuo Danės upės jau prieš Danės upę čia gerokai, wow, čia vos nei nuo Eitkūnų gatvės važiuojant Liepų gatvę link Šiaurės prospekto. Jau ilgai lūtė, tas pats darosi ir, na, čia maždaug taip, nuo Danės upės į Gindulių pusę, iki pat Dangaus gatvės pabaigos, iki Rimi supermarketo turėsite ir čia pastoviniuoti kantrybės važiuojantiems Liepų gatvėje. Taip, na ir iki Donelaičio gatvės turime Daukanto gatvėje pasispaudimų, kantrybės ir čia reikės turėti, taip, Liepojos gatvėje labai didelės spūstis važiuojant nuo Herkaus Manto, nu, tiesiog nuo Studlendo pusės link Klaipėdos gatvės, Klaipėdos gatvė link Kretingos, Kretingos gatvė link Klaipėdos gatvės, čia irgi didžiausios eilės šiuo metu yra fiksuojamos ir taip, dar truputėlį Lipkių gatvėje važiuojant link Statybininkų prospekto sutiksite ir čia pasispaudimų. Ir tikriausiai tai yra viskas, bent jau šiuo metu Klaipėdoje nėra fiksuojama jokių radarų, tad bent jau už tos pusės galite šiek tiek atsipalaiduoti ir tikriausiai tai bus viskas. Jeigu turėsite svarbios informacijos, tikrai pasistengsiu dar išbėgti į eterį iki pat 18 ir pranešti, na, o jeigu ta informacija pas jūs galvoje dabar yra įstrigus, labai svarbi 0611 21 000 ir mūsų Facebook'e Klaipėdos ir Kauno, atsiprašau, Klaipėdos ir Vilniaus kelių informacija čia yra laukiama. Tad likite su mumis, 18 valandą tikrai susigirdėsime radio kelyje paskutinėse trečiadienio žiniose.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
4: Radio stotis

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Šešios dešimtys Lietuvos mokslininkų, visuomenininkų, kultūros veikėjų pasmerkė baikerių bandymą sutrukdyti musulmonų pamaldas Kaune. Trečiadienį išplatintame pranešime raginama iš įvykį žiūrėti ne kaip į dar vieną politinį ginčą, o kaip į klausimą apie visuomenės ribas, asmens orumą ir pagarbą vienas kitam. Anot laiško autorių, migracijos politika, požiūris į islamą ar ankstesni ginčai dėl mečetės šiuo atveju neturi reikšmės. Jų teigimų potencialiai nusikalstama veika nėra viešos diskusijos. Forma, o pritarimas jos tikslams nėra pagrindas pateisinti nusikalstamas priemones. Į Lietuvą iš Baltarusijos trečiadienį atvyko 25 politiniai kaliniai, išlaisvinti tarpininkaujant jungtinėms valstijoms. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Apie tai, kad paleidžiami politiniai kaliniai bus atvežti į Lietuvą, kiek anksčiau BNS patvirtino Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Tichanovskajos patarėjas Dzianis Kučinskis. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Vladimiras Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Kostiantynivkos miestą, pranešė pajėgų vadas. Apie tai trečiadienį rašo portalas TVP World. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Grunisas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisiėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis šaukiniu Madjaras. Kinija trečiadienį paragino Europos Sąjungą persvarstyti siūlomą Kinijos įmonių kaip Huawei ir ZTE gaminamos įrangos draudimą, pavadindama šią priemonę diskriminacinę. Europos Sąjunga nori uždrausti didelės rizikos tiekėjus pagal sausio mėnesį skaitmeninių tinklų akte išdėstytus pasiūlymus dėl kibernetinio saugumo. Šie pasiūlymai, dėl kurių šiuo metu deras Europos parlamentas ir valstybių narių vyriausybės, yra naujausi iš kelių priemonių nukreiptų prieš Kiniją, su kuria Europos prekybiniai santykiai pastaraisiais metais pablogėjo. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.

0: reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui, kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Eteryje Daumantas. Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Šešiolika minučių po 18 valandos, gera su jumis susigirdėti dar vieną, bet jau paskutinėje piko valandą, čia toliau aš Daumantas iki 19 valandos, stengsiuos padaryti, jog ši valanda nebūtų nuobodi, su gera muzika, su dar keliomis rubrikomis ir kelių informacija, na, turėtume ką čia nuveikti. Na ir bendrai, kad ir turbūt nieko nešnekėtume, ar ne, gera muzika visada radio kelyje eteryje, ta kelia, kuriame važiuojate, tikrai padaro ne tokį nuobodų ir tikrai su geresnė nuotaika pasiekite vieną ar kitą tikslą. Taip, taip pat noriu priminti, kad gerų dalykų galite gauti ir nuvykę į laisvalaikiodovanos.lt, o laisvalaikiodovanos.lt LT mus ir remia visą šią savaitę ir visą rugsėjį iš tikro laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Kai kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Tad apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na ir taip, pasižvalgysime dabar, kas dar vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Visai neužilgo ir orų prognozė paskutinioji šio vakaro jūsų laukia ir šiai valandai šiek tiek įpusėjus pasižvalgysime į albumų istorijas. O kažkaip nežinau kodėl, bet prisiminiau grupę Foo Fighters ir galbūt ją prisiminiau dėl to, kad neperseniausiai žiūrėjau per YouTube Nirvanos seną beros 94 ir 93 akustinį koncertą Unplugged, jeigu nesuklysiu vadinosi, ir tiesiog pamačiau Dave'o Grohl'ą grojantį būgnais, dabar jis yra žinoma Foo Fighters vokalistas, ir pamaniau, reikia pasiklausyti to vieno, na, seniausių jų albumų, galbūt ir pats pirmasis, jeigu nesuklysiu, tai yra 97 metų albumas, bet plačiau apie jį šiai valandai pusėjus, o dabar šiek tiek apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius dar pažiūrėkime, kokių čia dar informacijų mes turime. Savanorių prospekte prie Panerių kapinių turėjome prabangę fotosesiją, jos jau čia nebėra ir bendrai stebint visą Vilnių tiek jūsų pranešimus radarų fiksuojama nėra. Tad dar galime pasižiūrėti į eismo įvykius. Eismo įvykių turime Vilniuje dar. Šimulionio gatvė ties sausio 13-osios gatvė, Goštauto gatvė ties Tumo Vaižganto gatvė, Taikos gatvėje 113 ir Čiurlionio gatvėje 21. Spūstis šiuo metu Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, toliau Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Ir dar į Klaipėdėlę. Nuvykime, pasižiūrime, kokie čia dalykai vyksta. Na, o Klaipėdoje aš spėčiau, kad jau turėtų būti tikrai keliai prasivalę. Nors, nežinokite, ne, Tilžės gatvė dar nieko gero nesiūlo. Nuo Tilžės gatvės, norint jėkų žiedą įvažiuoti, kils tikrai nemažai problemų. Taip pat dar vis nuo Danės upės Liepų gatvė, važiuojant iki pat Dangaus gatvės pradžios, iki Lidlo Maximos. Ir čia pastoviniuoti tikrai teks. Na ir Jaunystės gatvė čia geresnių reikalų nesiūlo. Tai gali tekti ir čia pastoviniuoti, manau, bent jau 5 minutes. O visos kitos gatvės panašu, kad yra ramios, švarios ir pasispui jokių kamščių ten, na, neturėtumėte sutikti. Tad tiek žinių kol kas, 20 minučių po 18 valandos, toliau judame į piko valandos pabaigą.

0: Radio Stotis.
1: Dvidešimt trys minutės po 18 valandos pasižiūrėkime, kokiegi orai mūsų laukia artimiausias kelias paras. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14 pajūryje, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių, pietų, naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 11, pajūryje nuo 12 iki 15, taip pat dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune yra 22, Vilniuje 21 ir Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
0: I like it when the bass go. Radio stotis.

0: ramiai. Laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Sunkioji banga – tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: Aš myliu

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą. Albumų istorijos.
1: Minutės po 15 valandos ir atvykstame į paskutinėje piko valandos rubriką ir tai yra albumų istorijos. Albumų istorijose išsirenkame kokį nors vieną įdomesnį albumą, apie jį truputėlį pakalbame ir dar dvi dainas iš jo pagrojame. Na, o kaip ir sakiau, paskutiniu metu kažkaip žiūrėdau vis Nirvanos senus koncertus YouTube'e ir pažiūrėjęs į Dave'ą Grohl'ą, tuo metinį Nirvanos būgnininką, prisiminiau seną gerą grupę ir vis dar dabar puikiai egzistuojančią Foo Fighters. Ir jų 97 metų albumą The Color and the Shape. Tai buvo antrasis grupės studijinis albumas, kurį šiandien ir pristatysime. Tai buvo pirmasis Foo Fighters albumas įrašytas jau kaip pilnos sudėties grupės darbas, o ne vien Dave'o Grohl'o projektas. Albume 13 kūrinių, tarp jų girdėsite ir My Hero, ir Everlong, taip pat šias dvi dainas mes pagrosime dar iki dabar. Šie du kūriniai yra vieni, tokių jų, signatūrinių, ar ne, kuriuos išgirdus iš karto galėsiu suprasti, čia Foo Fighters ir tikrai niekas kitas. Būtent šis albumas padėjo Foo Fighters įsitvirtinti kaip viena iš svarbiausių 9-ojo dešimtmečio pabaigos roko grupių. Everlong, My Hero ir Monkey Ranch tapo dideliais roko radio hitais, o pats albumas Jungtinių valstijų Billboard 200 pasiekė 10 vietą. Taip pat Jungtinėje karalystėje užėmė 3 vietą. Albumo sėkmė buvo ilgalaikė, Jungtinėse valstijose jis pardavė daugiau nei 2 milijonus kopijų ir tapo tuo metu perkamiausių Foo Fighters albumų, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose. The Color and the Shape šiandien dažnai prisimenamas kaip albumas, kuriame susiformavo klasikinis Foo Fighters skambesys. Tad tas energingas, alternatyvus rokas, garsiai skambančios gitaros, tikrai įsimenami priedainiai, ir žinoma, žiauriai įsimenamas Dave'o Grohl'o vokalas. Tad ir paklausykime šiandien 2 dainų iš šio Foo Fighters albumo The Color and the Shape. Tad pradėsime nuo My Hero, o antrąją dainą šiandien pasirinkome jų tikriausiai patį garsiausią kūrinį Everlong. Tad visiems gero klausimo.

0: reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Šiek tiek mažiau nei 10 minučių lieka iki 19 valandos ir jau paskutinį kartą čia atvykstu pas jūs šiek tiek Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos pasakyti. Iš karto į priekį padėkosiu visiems, jog visos šios laidos metu dalinotės šių dviejų miestų kelių informacijomis. Esame labai dėkingi. Na ir Sylvester Belt dabar dainoje sako, kad nebemyli. Ne, mes jūs labai mylime, gerbiame ir tausojame kaip klausytojus. Tad taip, kasgi dar čia liko šiuose keliuose Vilniuje. Pradėkime, turime vis dar eismo įvykių. Vilniuje Goštauto gatvėje ties Tumo Vaižganto gatve. Čiurlionio gatvė 21, Fabijoniškių gatvė 99 ir Pilaitės prospekte ties vakariniu aplinkeliu. Taip pat spūsčių šiek tiek yra Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės sankryžos ir taip iš centro ir atrodo, kad tai yra viskas, ką galime pasakyti Vilniuje, o Klaipėdoje galiu tik tai vienintelį dalyką išskirti, kad vis dar čia nuo Danės upės yra prasidėjusi, pamatysite spūstį, kuri tiesiasi iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios, Lidlo arba Maximos, na iš vienos pusės Lidlas, iš kitos pusės Maxima. Tad viskas. Čia su jumis buvau aš Daumantas šias 4 valandas. Dar kartelį visiems labai dėkoju, kad mūsų klausote. Toliau po truputėlį judėsime link darbo savaitės pabaigos. Rytoj ketvirtadienio piko valandoje vėl kviečiu susigirdėti su manimi Daumantu nuo 15 valandos. Didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus Klaipėdos keliams ir kars nuo karto įterpsime kokią nors rubrikėlę, kad na, tuos dalykus paįvairinti visą metą, kuomet paįvairiniu truputėlį, tai ir įdomiau klausyti, ir tas laikas praeina, ir galbūt keliai geresnė pasidaro. Na, čia tik teorija. Viskas, susigirdime rytoj. Visiems gerų poilsių, gerų kelių. Viso.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Curtis.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus klausimus tavo delne. Atsisiųsk

Radijo stotis kelyje.